כמעט חודשיים שזרקת הכל, השארת אותי לבד. אמרת אני פגעתי בך, את לקחת אותי כמובן מאליו. מתקשרת מחסום אבל מנתקת לי את הלב, סיגריה אחרי סיגריה, צורף את הכאב

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: יאללה בוא נתחיל. איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן. וואי מה שהולך כאן. וואי וואי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. השיחות הישירות בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ הניבו הלילה התקדמות משמעותית, כך על פי המתווכות. בהצהרה משותפת הודיעו קטר ופקיסטן כי הצדדים הסכימו על מפת דרכים להסכם סופי בתוך 60 יום, וגם על הקמת ועדה בחירה לפיקוח פוליטי על המסע ומתן ועל תת תאום שיבטיח את הפסקת הפעולות הצבאיות בלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא אמש בביקורת חריגה כלפי ממשל טראמפ על רקע הלחץ האמריקני להשפיע על היקף פעילות צהל בלבנון. בנאום בוועידת המדיניות הבינלאומית של GNS אמר נתניהו כי שום מדינה לא הייתה מתבקשת לנהוג אחרת מול איום של אלפי מחבלים מעבר לגבול אשר יורים רקטות, טילים בליסטיים וכטב"מים אל עבר אזרחיה וחייליה. נתניהו תהה מה הייתה עושה ארצות הברית אם הייתה ניצבת מול איום כזה, והשיב כי לא הייתה מבליגה או נוצרת את האש אלא חוצה את הגבול, יוצרת אזור ביטחון, מחסלת את המחבלים ומגינה על אזרחיה עד להסרת האיום. באשר לאיראן הוסיף נתניהו כי אי אפשר לדעת מתי משטר כזה ייפול, אבל לדבריו ישראל פעלה כדי ליצור תנאים שיאפשרו לעם האיראני להפיל את המשטר שמטיל טרור על אזרחיו ועל שאר העולם. הפיצוץ במפעל בקטר. לפחות 54 בני אדם נפצעו, 18 נוספים דווחו כנעדרים. אזור הפיצוץ הוא אחד ממרכזי הגז הטבעי הנוזלי הגדולים בעולם. עכשיו אל המונדיאל. קף ורדה, המשתתפת במונדיאל הראשונה בתולדותיה, השיגה תיקו 2 מרשים מול אורוגוואי במסגרת בית ח'. שתי הנבחרות ממשיכות להילחם על ההפלה מהבית. וגם זה היה הלילה, איראן ובלגיה סיימו בתיקו 0. ולסיום כדורסל, הפועל תל אביב צימקה אמש ל-1-2 בסדרת גמר הפלייאוף מול מכבי תל אביב, אחרי ניצחון 80-74 במשחק השלישי. הצהובים קיוו להשלים ניצחון שלישי ברציפות ולחגוג אליפות מול היכל מלא באוהדים צהובים, אבל האדומים הציגו משחק אופי גדול וכפו משחק רביעי בסדרה שיערך מחר. עכשיו חזית מזג האוויר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: ב-99.5, 5, ובאלת 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר אור, בוקר טוב. אתם כאן על רדיו 102 FM באלת, רדיו 99.5 בצפון ובכל מקום, גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו. והנה אנחנו כאן בפתחו של בוקר חדש. היום זה בוקר שני, הבוקר השני שלנו בשבוע. היום זין בתמוז, תשפ"ו, 22 ביוני 2026, ואנחנו בתחילתו של שבוע עדיין יוצאים אל האור, אל הבוקר החדש הזה. אתמול עברנו את היום הארוך ביותר בשנה, ומעכשיו כל יום ככה קצת פחות אור. לא נרגיש את זה כל כך בימים האהוב, אולי אפילו בחודש, חודש וחצי הקרובים, זה יהיה ככה לאט לאט עד שנגיע לסתיו. אנחנו ביום הרשמי של הקיץ, ללא ספק, והטמפרטורות כמובן גם עולות בהתאם. נדבר על התחזית כאן בהמשך השעה. נכון לשעה זו, אנחנו יודעים לספר לכם שבאזור הצפון 23 מעלות בשעה הזאת, ובדרום 26 מעלות. וזה רק ילך והתגבר למקומות אחרים לגמרי, בכל מיני אזורים בארץ. כן, ככה זה במדינה שלנו. מדינה שיש בה אולי ארבעה אזורים שונים, אפשר לקרוא לזה, או ארבע מדינות של תחזית. האור הראשון ב-5.32, השקיעה ב-7.51 לעת ערב. סך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 18 דקות. נפתח את הבוקר ונודה כמובן לכל הלוחמים והלוחמות ששומרים עלינו ימים ולילות, גם בלילה האחרון וגם ביום הזה שיבוא. ותודה רבה לכם, אנחנו מצדיעים לכם ואנחנו סומכים עליכם. והנסיגה מלבנון לא על הפרק. שעה שבשוויץ התכנסו לראשונה בחדר אחד נציגי טראמפ ואנשי המשטר האיראני, ישראל וארצות הברית סיכמו על הידוק התיאום בלבנון. אין מה לעשות, זאת רצועת הביטחון שלנו, וככל שאנחנו נהיה יותר נוכחים בפנים, כך אולי יהיה יותר שקט בצפון, ביישובים הצמודי גדר, מה שנקרא. אנחנו כאן כדי לעודד אתכם, תושבי ישראל, עם ישראל בכלל, בבוקר הזה, כמו בכל יום, ואנחנו ביחד יוצאים אל האור, אל היום החדש הזה, יום שני בשבוע. הוואטסאפ שמספרו 0529-59-49-59 יקבל את ההודעות שלכם. הן המוקלטות, וכמובן הן המוקלדות, אתם שולחים, ואנחנו מתייחסים לכל אחד ואחת מהם. מה זה אנחנו? אני, כן? רק אני פה ברדיו בשעה הזאת. מי כאן מתעורר? מי הראשון שיתעורר? תכף אנחנו נראה גם מי הראשון שהגיע או הראשונה שהגיעו למועדון שלנו, אבל אנחנו עדיין עם שירים של ישי לוי. אתם יודעים הרי שאתמול כבר ביסרתי לכם למה נהדרתי כאן שבוע, נפרדתי מאבא שלי. הפרידה הייתה קשה, בייחוד בזה שהוא לא היה הוא במשך 10 שנים, אז איזושהי תאונה שהוא עבר. בסך הכל הוא עבד בגינה של הבניין, צנח ראש 2 מטר, היה מורדם מונשם 3 חודשים, וקם מישהו אחר לגמרי. אותו בן אדם שאנחנו מכירים, אבל מישהו אחר, וזה היה 10 שנים, המון המון המון המון זמן של להכיר מישהו אחר שלא ידענו קודם. וזהו, נגמר הפרק הזה בחיים שלי, ובוודאי שלא בדרכו האחרונה. אז אני רוצה להקדיש לאבא את השיר של ישי לוי, אבא.

0: יואו, איזה שיר, איזה שיר מרגש. וואו, וואו, לא יכול לנשום עכשיו. ועוד ייחוד שזה ישי לוי, גם זיכרונו לברכה. וואו, וואו, וואו, מה נשאר לנו, מה נשאר לנו, אני שואל אתכם, אה? איי, איי, איי, שנדע רק אהבה, רק ימים טובים, רק שקט, רק שלווה, ושנדע לחבק ולאהוב את אלה שישנם ובזמן. כן, כן.
1: עכשיו, ב-99.5, חמש, ובאלת 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.
0: עכשיו זה זמן לברך אתכם, חברי וחברות מועדון השש, בבוקר טוב, תודה רבה שבאתם לבוקר, הבוקר הזה למועדון שלנו. הנה המפתחות, בוא נראה מי פתח לנו הבוקר את המועדון, אריאל, היי, זה אתה אח שלי. אריאל בן זקן כותב בוקר טוב ליום שני ושיעבור מהר, למה? שיעבור לאט, שיהיו רק דברים טובים ושיתמרח לו הזמן רק בדברים טובים, אמן, אמן, אמן. תבחר לך גם איזה שיר שאתה אוהב, אני אנגן לך מבטיח. בוקר מבורך לדורון רוזן, לאראל ברנס, למוני רמר אבו ג'וואד. בוקר שני מבורך לרוסי סוסחה, לרמזי חלבי, לדורון אברמי. היי, שלמה תימור וגם רותי הגיע יחד איתו צמוד צמוד. שמרו אחד על השני, אחד על השנייה. שלומי טנצר, בוקר מבורך גם לך, אבשלום אזולה, אח שלי יקר. בוקר טוב לשלומי טנצר, ללירוי לוי מירושלים, לאפרת כהן מאלת, לשי פרנקו נאחל יום טוב מחדרה, הוא מגיע. מתל אביב לירן רובין, גידי בן עמי מגדל העמק, יקירוס לוי, אח של לירוי, מגיע מירושלים גם הוא, הירושלמים שלנו. גיל עזרה, יום טוב גם לך ולשלומי חדד ולחבשי מאיקסל. אלירן שמוע, אייטם קבלן, מירי דמתי. יום מבורך גם ללוסי דדון המאממת, לאלכס מקייב, אח שלי יפה. בוקר טוב לברק שחר צ'נוחה, אח טוב, אוהב אותך. בוקר טוב לאיציק דהן, לדוד ואבא, מוטי בן אבו. נדב חיים שלי, חיים, אח יקר, שבוע טוב שיהיה לך. אתמול לא פגשתי אותך, אבל הנה, היום אתה פה וזה יופי. יוסי רחמתי פה, ואלי דהן מאלת, ואייל רז, ותגידו גם בוקר טוב לליזמה בריה היפה. מירי עזרי, גם את פה, ורז חוסם, וגיא אליהו, וברי אפשטיין החמוד. בוקר מבורך לסנבטו ימהרן, לאבי רביבו, לציפור הארוש המאממת, שדואגת לכולם, גם לציפורים וגם לחתולים. בוקר מבורך לאבי מאשקלון, למורן אמיר, לקובי עטיאס במילואים. יום טוב לאילה ניטר אל, לססון ברזני, לאוזי לוי. יום שני מבורך לנזם ספורי, ליוסי מנחם, לעזרה בומפיל, אביחי אבוקסיס היקר, אח שלי יפה. שלומית קרן סונסינו, גם את פה, אורן צד דיקיאן וירון לוי מנתניה, ויום טוב גם לליאל מחיפה. בוקר מבורך, תודה רבה על ההשתתפות שלך בצערי. שרון פיקט פה, וגם קלרי בן עזרי וצחי יוסף. איזי מקמיל, גם אותך, כיף לראות, ואודי חקמון, ורותי כהן, ואוראל יקוטי, אבי דהן, הקברנית, אי אפשר לפתוח את המועדון, זה בלתי אפשרי, בלי הקברנית שלנו, הוא זה שדואג להכל. ומה שאתם רואים פה במועדון זה בזכותו. כן, כן, כן, כן. אז אריאל בן זקן, זה שפתחנו את המועדון, גם השאיר לי הרגע הודעה. בואו נשמע מה הוא אומר, אולי הוא גם מבקש שיר כמו שביקשתי. בואו נראה.
2: טוב לכולם, למה שיעבור מהר? היום יש לילד של מסיבת סיום של כיתה א',
0: בבקשה,
2: סוף סוף מסיים כיתה א', ושיעבור מהר עד שיגיע למסיבת סיום. ואני רוצה לשמוע את השיר של אייל גולן החדש בבקשה, תודה רבה, ולהקדיש אותו לבדודה שלי קרין.
0: אבל מה זה השיר של אייל גולן החדש? לא אמרת לי מה שמו, הוא כל הזמן מוציא שירים חדשים, אין לזה סוף. בוא נראה מה אני רואה כאן במאגר שיש לי. אייל גולן, אתה אומר, טוב, אתם יודעים מה, נמצא משהו יפה אחר של אייל גולן. אם אתה רוצה לעזור לי ולכתוב לי עכשיו זריז, או מישהו אחר מתנדב, יאללה, תכתבו. בינתיים, אני אזכיר שוב את המספר שלנו, המספר הוא 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם, גם הכתובות וגם המוקלטות. אין תשובה? אוקיי. אז בואו נראה מה אני כן שם של אייל גולן. יאללה, בואו נחפש לכם משהו יפה, משהו יפה יפה. הוא כותב לי שיר של פרטסי, עכשיו אופר כותב לי. המחזיק לך את היד, אוקיי, זה שם השיר. הנה מישהו התנדב להגיד לי, אז הנה אנחנו נמצא. אייל מקליד, ותכף אנחנו גם נשמע אותו. בוקר טוב מועדון השש, תודה רבה שאתם כאן יחד איתנו, 102 FM באלת ו-99.5 בצפון. אודי חקמון, תודה רבה לך. מה הייתי עושה בלעדיך, אח שלי יפה? מה הייתי עושה?

0: בוקר טוב, שבוע טוב ובשרות טובות. גיא, משתתפת בצערך, שלא תדע צער יותר, ושתחסר לנו רק מסיבות טובות. געגענו אליך. שבוע טוב ומבורך.
1: תודה.
0: ציפי ביטון מרמת ישי.
1: תודה, ציפי. אילנית.
2: בוקר טוב, גיא. בוקר טוב למועדון השש. בוקר, אני רוצה לברך את כולם ביום טוב.
1: תודה.
2: ביום נעים.
1: תודה רבה.
2: שנעמור את החום הזה בכיף. ושיהיה יום בחיוך לכולם. ובאמת מזמן לא שמעתי את השיר עוז, והייתי רוצה להקדיש אותו לכל החברות שלי, במיוחד לציפי השורה מהממת. אוהבת אתכם, אילנית הראל.

0: יקר, בוקר טוב, בוקר טוב כל מועדון השש. מה המצב, אח יקר, איך אתם?
1: אנחנו בסדר.
0: הקדוש ברוך הוא ייתן לנו יום טוב, יום מוצלח, יום מבורך.
1: אמן, בנימין.
0: נשמור על כל חיילי צבא הגנה ישראל, כל משמר כוחות הביטחון.
1: אכן, אמן.
0: ושנדע ימים טובים אלו, תן לנו איזה שיר מרגש ככה של שרית חדד, מלאכים בוכים בשמיים.
1: שרית, פתחתי את השעה, אבל מלאכים בוכים בשמיים זה לא רינת בר?

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: כן, בועדון השש, בוקר טוב לכם חברים, בוקר טוב חברות, תודה רבה שבאתם, בוקר טוב לכל מאזיננו, בוקר טוב לכל הלוחמים שלנו, החיילים שלנו בסדיר וגם המילואימניקים. אנחנו משדרים גם לכם כמובן ומודים לכם, מצדיעים לכם על זה שאתם שומרים עלינו כאן, שנרגיש כאן בחלקה הקטנה הזאת שלנו, שניתנה לנו, שנרגיש כאן בטוחים. כן, כן. אנחנו רוצים להתעדכן לגבי מזג האוויר, מה צפוי לנו ביום הראשון, השני אפילו, של הקיץ. קיץ רשמית כבר כאן, וזה רק ילך ויתחמם ויעשה יותר דביק ומגיל. אני יותר אוהב את החורף. אני לא סובל את הקיץ. אני כבר מתחיל להרגיש שקצוצים בגוף, והטמפרטורה עולה. היום מזג האוויר יהיה מונח חלקית בבוקר ויעשה בעיר. תחול ירידה אמנם בטמפרטורות, אבל היא לא כזאת רוגש, בעיקר בערים, יש גם לחות מאוד גבוהה אגב, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הלילה מזג אוויר יהיה מונח חלקית עד בעיר. מחר יום שלישי צפו להיות מונח חלקית בבוקר, בעיר בהמשך, אין שינוי בטמפרטורות מהיום. יום רביעי מונח חלקית בבוקר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. חמישי ירידה קלה של הטמפרטורות, מזג אוויר יהיה מונח חלקית וימשיך להיות בעיר בגדול. ככה זה הקיץ, אין הרבה שינויים, קצת עולה, קצת יורד, אבל בסוף זה אותו דבר. איי איי, טוב, בסדר, אז עם זה נתמודד. בואו נספר לכם מה הטמפרטורות החזיות. אוקיי, אתם רוצים לדעת? אז הנה אני אספר לכם. נעבור עכשיו, נטייל קצת בארץ, נטייל במדינה שלנו היפה, ונספר לכם שהיום בירושלים 28 מעלות למשל, בתל אביב 29, בחיפה 28, בצפת 30, בקצרין 35, טבריה היום עם 33, נצרת עם 31 בצהריים, אפולה עם 33, בית שען עם 36, אשדוד עם 29, באר שבע עם 31 מעלות בצהריים, ים המלח בעין גדי עם 37 מעלות, מצפה רמון עם 31, לאורך העוטף גם יישובי עוטף עזה 31 מעלות, ובאילת היום 39 מעלות בצהריים. 0529-59-49-59 זה המספר וואטסאפ לעוד הודעות מכם. עד שבע אנחנו כאן ביחד, מועדון השש שלכם.
2: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: בוקר טוב אילנה.
2: גיא, שלא תדע יותר צער בעזרת השם.
1: תודה כפר.
2: ואם אפשר בבקשה לשמוע את יורם גאון בשיר לא תנצחו אותי, ודש לאילנית הראל, תודה. וליז מעברי.

0: לא מנצחים אותי כל כך מהר, לא מנצחים אותי כל כך מהר,
1: לא מנצחים אותנו כל כך מהר. כן, כן, שתדעו. שכל העולם ידע, מה זאת אומרת שתדעו? שכל העולם ידע, זה שיר שצריך לשווק החוצה, לגמרי.
2: גיא היקר, בוקר טוב.
1: בוקר.
2: היום ביתי נופר, היא מתחתנת.
1: לא נכון.
2: עם בן זוגה מאור.
1: מה אתה אומר?
2: וזה יום מאוד מרגש בשבילי.
1: אני יודע.
2: ואני אשמח אם אתה תוכל להקדיש איזה שיר לחתונה, גם בימים מורכבים אלה. תודה, יוסי.
1: יוסי היקר, אוהב אותך אח שלי, אבא גאה. מישהו פה ביקש גם היום את השיר הזה, וזה מסתדר לי גם עם החתונה וההתרגשות של אבא. בתלם אוהבים, אתה מכיר אותו, זה רגב עוד.

0: בוקר טוב, גיא צ'וק, במדון 6. גיא, אני משתתפת בצערך, ושנשמע רק בשורות טובות, אמן. יום שני בשבוע שאין שני לו. גיא, אפשר לשמוע את השיר של רגב עוד? בתלם אוהבים.
1: כן.
0: תודה. הנה,
1: זכרתי שמישהו או מישהי ביקשו את השיר הזה, וזאת לוסי דדון, בוקר טוב לוסי. תודה רבה על הבחירה, זה התאים לנו בדיוק, כאן ליוסי רבינוביץ', האב הגאה שמחתן היום את הבת שלו, איזה יפה זה יצא. הכל מתחבר פה, הכל מתחבר, חברים. מה עם הפתגם היומי, אתם שואלים? בטח, מה חשבתם שאנחנו ירדנו מהסיפור הזה? חייבים משהו שייתן לנו ככה דלק לבוקר החדש הזה, ומי שאחראי על הפתגם היומי שלנו בבוקר בוקר זה אילון זינגר. הוא כותב לי, הוא שולח לי היום את הפתגם: אם אתה רואה מישהו בלי חיוך, תן לו את שלך. זה אומר שזה מחייב את כולנו להיות מחויכים, ואז אם אנחנו נתקלים בדרך במישהו שהוא לא מחייך, אנחנו נעניק לו באהבה גדולה את החיוך שלנו, ואנחנו כבר נתארגן על חיוך חדש, בטח.
2: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק. גיא, אם אפשר בבקשה את השיר של התקווה 6, גיבורי על. גיא, שיהיה לנו יום טוב ושקט בעזרת השם. רק בשורות טובות.
1: רק בשורות טובות.
3: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

0: להציל את העולם.
1: הם הוציאו שיר חדש, נשמיע לכם אותו מחר, זה סבא אורי, משהו יפה, משהו קצת משעשע, כמו שהם תמיד יודעים, התקווה 6. אבל זה גיבורי על, ואנחנו עם של גיבורי על, ואנחנו אסור לנו לשכוח את זה לרגע.
2: בוקר טוב לכל מועדון השש, בוקר טוב לאבוזק.
1: בוקר טוב אבי.
2: רוצה קודם כל להשתתף בצערך.
1: תודה יקיר.
2: נעדרתי שנה לאחר מות אבא שלי. שנת האבל נגמרה לו מזמן.
1: כן.
2: וחזרתי קצת לשגרת מוזיקה כמו שאומרים. נשמח לשמוע את השיר של אושר כהן, סוף העולם. שיום טוב לכולם.
1: אבי היקר מאשקלון, תודה רבה על החיזוקים, תודה רבה לך בכלל על היותך בחור כזה, אין כמוך. רגע, אמרת אושר כהן, סוף העולם? מה? לא, לא הצלחתי לקלוט, איזה שיר? בוא נשמע עוד פעם מה אתה אומר.
2: נשמח לשמוע את השיר של אושר כהן, סוף העולם. שיום טוב לכולם.
1: אין לי כזה. אולי אתם בבלים יגיע לאושרי, יכול להיות?

אז הרווחנו שיר יפה של יגל אושרי, זה ששר את השיר יפה, גם השעות, זוכרים את השיר? אז הרווחנו שיר יפה, שנקרא סוף העולם של יגל אושרי, אבל בסופו של דבר, אבי, הצלחנו לפענח באיזה שיר אתה מתכוון, וזה השיר.

0: אושר כהן יחד עם אילן כהן כל העולם
1: זה בכלל שלך תודה על הכל
2: גיא בוקר טוב לך ולכל המאזינים כמה כיף שחזרת רציתי להגיד שאנחנו משתתפים בצערך שיהיה לנו שבוע טוב זה העיקר
0: ניפרד עם השיר היפה הזה והאופטימי אברהם טל, מוש בן ארי, מה אם הייתי

0: מועדון השש עם גיא בזק. הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
1: שלום למאזינים. ישנה תופעה שהולכת ומחמירה של הצגת טיפסי בדיקה מזויפים, וכן רכבים גנובים ומזויפים. לכן בודקים לפני שקונים. אצלנו במכון הבדיקה טכנוטסט עובדים בשיטה של בוחן בודק בוחן, ובטכנולוגיה מתקדמת.
2: בסניפי טכנוטסט בצפון, טירת הכרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
1: וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. לפרטים ניתן ליצור קשר בכוכבית 8772.
0: תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: איזה כיף לחזור לשגרה.
12: אמא, נשבר לי את הטלפון.
13: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. השיחות הישירות בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ הניבו הלילה התקדמות משמעותית, כך על פי המתפחות. בהצהרה משותפת הודיעו קטר ופקיסטן כי הצדדים הסכימו על מפת דרכים להסכם סופי בתוך 60 יום, על הקמת ועדה בחירה לפיקוח פוליטי על המסע ומתן, ועל תא תאום שיבטיח את הפסקת הפעולות הצבאיות בלבנון. מהפך בקולומביה. מועמד הימין, אבלארדו דלה אספריה, מסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות, בתום מרוץ צמוד במיוחד מול ממשיך דרכו של הנשיא היוצא גוסטבו פטרו. על פי ספירת כמעט כל הקולות, דלה אספריה זכה בכ-49% מהקולות, בפער של כ-250 אלף קולות בלבד. שר החוץ גדעון סער ברך אותו וכתב כי הנמר ניצח, קולומביה ניצחה, והוסיף כי ישראל מצפה לפעול עמו לשיקום היחסים בין המדינות. תפיסת הסמים הגדולה בתולדות אוסטרליה. המשטרה הפדרלית במדינה יתרה קרוב לשלושה טונות קוקאין, בשווי מוערך של כ-570 מיליון דולרים, שהוסתרו בבונקרים תת-קרקעיים בנכס סמוך לסידני. שני חשודים בני 21 ו-25 נעצרו במסגרת החקירה. על פי המשטרה, סמים הוברחו מצפון קווינסלנד לסידני כחלק מפעילות של ארגון בשמור גן. עכשיו למונדיאל, נבחרת מצרים השיגה הבוקר את ניצחונה הראשון אי פעם בטורניר, אחרי שגברה 3-1 על ניו זילנד בוונקובר. המצרים נקלעו לפיגור מוקדם, אך השתלטו על המשחק במחצית השנייה והשלימו מהפך גדול בדרך לראש טבלת בית זין. מצרים, שסיימה עם נקודה מול בלגיה במחזור הפתיחה, עלתה ל4 נקודות והתקרבה לשלב הנוקאוט. במחזור האחר בשבת היא תפגוש את איראן, בידיעה שניצחון יבטיח לה את העלייה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: כשעוברים

0: עבוד חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום יהיה בעיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים.

0: ורטר. עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
2: בוקר טוב, יום שני בשבוע.
3: ארבע דקות אחרי השעה שבע.
2: דניאל ציוני.
3: קרין קפסה.
2: נופר גאון שלו והפקה, אנחנו יוצאים לדרך.
3: אתם על תוכנית הבוקר 99.5. יאללה.
2: כן.
3: היידה.

0: היי דיי, עומר אדם פרצופים 7:13, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר.
1: בדיוק, ו...
0: ואנחנו עם...
1: עם אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
0: זה הזמן לעשות סדר בהחזרים החודשיים. זה בדיוק הזמן לעשות סדר במספרים. חייגו כבר עכשיו כוכבית 5589, אפשר לעשות סדר בהחזרי המשכנתא והלוואות, לעשות הכל להחזר אחד ונוח שמתאים לכיס שלכם, על פי ההכנסה שלכם, לא מה שמתאים לבנקים, מה שמתאים לכם.
1: בדיוק, אז חייגו כבר עכשיו לכוכבית 5589, תגלו כמה כסף אתם יכולים לחסוך, בדיקת הזכאות היא באמת ללא עלות, אז שווה לכם לבדוק.
0: נכון, יש להם גם סניף בקניון עזריאלי בעכו, אתם יכולים להתקשר למוקד שלהם, כמו שאמרת, לכוכבית 5589, בהמשך.
1: נכון, נהיה פה עם ענתי.
0: ענת אהרוני, וסיירת המשכנתא שלה, אני קורא. ניידת המשכנתא.
1: סיירת זה ענת.
0: סיירת. בקיצור.
1: כוכבית 5589.
0: התקופה מאתגרת, אתם לא יודעים מה לעשות, בכל מקום אמרו לכם לא, זה בדיוק הזמן לנצל את הוראת השעה המותק הזאת, ולהתחיל לפתור את
1: העניינים. מותק.
0: ולהתחיל לפתור את העניינים.
2: עכשיו, ב-99.5,

0: הבוקר בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
3: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף התקנון.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
9: חפשו ישראכרט טיימוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב20 שקלים. תמנון.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
17: זה חם, 99.5.

0: עינת בר ומוג'דה עם מחרוזת הנסיכה שווה 24. אתמול ראיתי משהו ונקראתי ונזכרתי בך.
1: האמת שרציתי לשאול אותך על זה עם הערים, אבל אוקיי.
0: תקשיבי, את זוכרת מה עשינו לך ביום הולדת בבר באכילה שהספיק לי סגר?
1: עם העוגה שפתחה לי את השפה?
0: לא, עוגה, קצפת. מה עשינו? צפרי.
1: מה, שמתם לי קצפת בפנים עם צלחת זכוכית, צלחת פיירקס, שפתחה לי את השפה?
0: לא, פיירקס, חרס.
1: פיירקס.
0: זה לא, פיירקס זה שקוף. זה היה...
1: זה סוג, תודה.
0: בקיצור, לא משנה, פתחנו לקרין... לא, אני נופה. אני מתנער מאחריות. פתחנו לקרין את השפה. בצפון הודו, כמה חברים החליטו שהם עושים בדיוק את מה שנופר ואני עשינו לך, ושלושה חברים דפקו, עוגת יום הולדת, בפרצוף של חוגג, מה הבן אדם עשה? התעצבן, שלף אקדח, ורצח אותם.
1: זה עבר לי בראש, אבל הייתי במות סלחני.
0: לא היית במות סלחני, את היית במות של מנסה להיות עדינה, כי מישהו שיצאת איתו היה שם.
1: יצאת איתו לא, זה מישהו שאתה הזמנת, הוא יצא איתי, אני לא יצאתי איתו בוודאות.
0: הוא יצא איתה.
1: אתה הזמנת אותו, למרות שלי לא היה שום חשק שהאיש הזה יבוא.
0: מה לעשות? התוודעתם אחד השני באותה תקופה.
1: עם הנעלי לקה שלו.
0: זה, תמצא עצמו לאזור. בא לחגוג.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: קריאתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
6: מתגנגרים מהאפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהאפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה, קרית התא, תלחנה וחלוצי התעשייה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
8: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך. בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. שישה חודשי אחריות, פתוח עד 7 בערב.
12: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
14: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל.
16: קילוגרם אחד, כמחלבן מנופה ב-4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד.
15: בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
17: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
18: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
19: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
20: כמו מה? תוצאות? משחקים?
19: כן.
20: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
19: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
21: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
22: ולאורך כל המונדיאל.
23: בחסות?
24: איזו עוצמה!
25: לקבוצה שלכם יש פורד?
26: לנו יש פורד על כל השאר.
25: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: בחסות
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
3: זה חם, זה חם, זה חם.
4: הנה היא באה, הנה היא מנצחת את המשכנתא עם מקסחת, ענת אהרוני, אור משכנתאות, בוקר אור.
5: וואו, כסחנית.
4: היידה, מה עניינים?
5: ברוך השם, מה קורה?
4: אנחנו בסדר גמור, ככה יום שני בשבוע, שעה ראשונה, זאת הזדמנות מעולה ככה לתזכר את המאזינים והמאזינות שלנו, מה אתם עושים באור משכנתאות?
5: אז נתחיל בלקיחת משכנתה, בתהליך של רכישה. אני יכולה לספר שלא מעט פעמים אנחנו נתקלים במשפחות שמגיעות אלינו ממש בשלבים המתקדמים, זאת אומרת, בחרו דירה,
4: השנייה.
6: ענת, אין לך קליטה.
4: אין לך קליטה, רק תהיי במקום עם קליטה.
5: עכשיו שומעים?
4: עכשיו שומעים 6-6.
5: יופי. אז מגיעות אלינו משפחות, אני אפילו יכולה לספר על משפחה שהגיעה אלינו כבר בשלב שהם בחרו את הדירה, והיה צריך, זה היה שיפור דיור. וכשאנחנו באנו בעצם לבצע גישור על הנכס הקיים, עד שהוא יימחר, נתקלנו בקושי עצום, ואני מזכירה לכם, הם כבר חתמו עם הקבלן על הרכישה, כשאנחנו בעצם תקועים עם נכס שלא ניתן לעשות עליו שיעבוד, כי יש איתו בעיות רישום. והפכנו עולם כדי להגיע לסיטואציה שבה אנחנו בעצם מתגברים על כל הבעיות בדרך, ומצליחים כן לבצע רישום, ולכן חשוב מאוד לפני שרצים וחותמים על הסכמי רכישה כאלה או אחרים, לדעת באמת מה היכולות שלנו ואיך אנחנו יכולים להגיע לסיטואציה שכן אפשר לגייס את הכסף עוד לפני שאנחנו חותמים, ולא להגיע להפרה יסודית של חוזה.
4: אגב, חשוב לצאת...
5: אז זה אחד...
4: כן.
5: כן.
4: אני...
5: לא, זה אחד הדברים שאנחנו... מלווים בתהליכים כאלה או אחרים, שבעצם אנשים אפילו לא יודעים שיכולה להיות בעיה עם קבלת תשלום, ורצים וחותמים על הסכמים.
4: אז אפרופו לא יודעים, אנחנו תמיד מדברים פה בתוכנית על משפחות, ולא שים את הדגש על זוגות צעירים, אז קל וחומר זוגות צעירים שרוצים לקחת משכנתה,
6: זה
4: בדיוק הזמן
6: מורכב,
4: שלהם,
6: נכון?
4: לפנות כבר מעכשיו, כדי שלא יגיעו לבור בהמשך.
5: נכון מאוד, אז חשוב מאוד לדעת שאנחנו נכנסים לעסקה, לדעת שאנחנו מגובים מבחינה פיננסית על כל התהליך, על כל הכסף, והעסקה סגורה, לפני שאנחנו נכנסים לחתימות והתחייבות שאנחנו לא נדע אם אנחנו נוכל לעמוד בה. מחזורי משכנתה, אנחנו מזהים מגמת ירידה בריבית, שווה לבדוק אם אתם זכאים למחזור המשכנתה, לחסוך כסף. ואיחוד הלוואות, לצערי, התפוח אדמה לוהט, מה שנקרא, כי הרבה משפחות נמצאות בריבוי הלוואות, ונכנסות למצוקה כלכלית, ולא יודעות איך לשלם את כל ההתחייבויות שלהם. ופה נכנסת לתמונה הוראת השעה של בנק ישראל, שבעצם מאפשרת לנו להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא, ולהתאים את ההחזרים החודשיים שלנו. חשוב מאוד לדעת מה מצבכם, ואיך אפשר לסייע לכם. אנחנו בשלב אחרון של הקפאות המשכנתה, כל מי שהקפיא משכנתה יקבל עכשיו את החיוב של המשכנתה החדשה.
4: הפרצוף שלו הולך לקפוא.
5: סוג של, כן. לצערי, אנשים חושבים שמקפיאים משכנתה וחוזרים אחר כך למסלול, ואז פשוט מתווספים להם עוד 3 חודשים בסוף תהליך, זה ממש לא נכון. אנחנו צוברים פה ריבית דריבית ועצומה. ובאמת, כמו שאמרת, זה הפעה לפרצוף אחר כך.
4: אז חייגו כבר עכשיו כוכבית 5589, תשאלו את השאלות, כי בדיקת הזכאות היא ללא עלות, וידע זה,
6: זה כוח.
5: כוח.
4: ענת אהרוני, אנחנו שרופים עלייך, כמובן, שיש לכם גם סניף בקניון עזריאלי יעקב, ואת והנציגים שלך מחכים לכולם, אנחנו כמובן נשתמע בשעה הבאה.
5: נחכה לכם, שידור נעים.
4: ביוש, כוכבית 5589, ואנחנו
6: סוגרים את השעה הראשונה, נהיה כאן אחרי החדשות של 8 מישראל היום.
4: תוסו לנו מהשעה הזאת.
6: דניאל טיוני, קרין קבס, אנו פרגון שלב בהפקה, חדשות וחוזרים, אל תזוזו.
4: אל תזוזו.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
5: תמיד איתך.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: רעבים, זה בשבילכם. רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
12: יד עזרה ושולמית.
11: כלל פעילות העמותה.
13: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
14: צרפת,
13: איטליה,
14: הולנד,
13: יפון,
14: מקסיקו,
13: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין. כפוף לתקנון.
15: איזה כיף לחזור לשגרה.
16: אבא, נפל לי הטלפון למים.
13: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
17: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
17: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
19: 5 99 5.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש רשות מקומית עוכב הבוקר לחקירה בלהב 433 בחשד למעורבות בפרשת שחיתות ציבורית. הפרשה שהתנהלה עד כה באופן סמוי עברה הבוקר לשלב גלוי עם חיפושים בבתים ובמשרדי הרשות המקומית וזימון של בכירים נוספים ברשות לחקירה. במקביל מתבצעות פעולות חקירה ואכיפה בכמה מוקדים בשטח המועצה בשיתוף גופי אכיפה ופיקוח נוספים. במשטרה מדגישים כי החקירה נמצאת בראשיתה וצפויות פעולות נוספות. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טען בתום השיחות עם ארצות הברית בשוויץ כי המבחן הראשון של ההבנות יהיה תא התאום למניעת חיכוך בלבנון, שעל הקמתו הכריזו המתווכות פקיסטן וקטר. לדבריו, שתי המתווכות הן שהביאו להתקדמות משמעותית בניסיון לסיים את המלחמה בלבנון. ערקצ'י יוסיף כי במסגרת ההבנות יוחרג יצוא הנפט מאיראן, חלק מהנכסים המוקפאים שוחררו והושקה תוכנית פיתוח לשיקום איראן. עוד בחדשות, שלושה בני אדם נהרגו וחמישה נוספים נפצעו בתקרית ירי בבית ספר במרכז הפיליפינים. כך מסרה המשטרה המקומית שהוסיפה כי חשוד אחד נעצר וחשוד נוסף עדיין נמלט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: כשעוברים דירה,

0: חנות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: תוכנית הבוקר עם קפסה וציון.
1: היי. הולה.
2: הלו.
1: מה קורה?
2: שלוש דקות אחרי השעה שמונה, אתם על 99.55, קפסה ציון עם פרגון שלו.
1: יום שני בשבוע, שעה שנייה.
2: תוכנית הבוקר.
1: ועל זה נאמר, שני שאין שני לא.
2: יש, בוודאות שני.
1: יאללה, יצאנו לדרך.

0: איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, 6 דקות אחרי השעה 8, אתם על 99.5, וגם השעה הזאת.
1: אנחנו נהיה מור משכנתות.
0: ואנחנו נחסוך לכם במשכנתה.
1: נכון, הם נמצאים בכוכבית 55-89, ויש להם גם סניף בקניון עזריאלי יקו.
0: הכל.
1: אין זמן יותר טוב לעשות סדר במספרים מעכשיו.
0: בדיוק, אז בדיקת הזכאות היא ללא עלות. בהמשך נהיה מנת אהרון, היא המנכלית והבעלים של אור משכנתות, אבל בינתיים, חייגו למוקד.
1: כן, תעשו בדיקה, מה אכפת לכם?
0: כוכבית.
1: 55-89.

0: שלא יגלו, ליאור נרקיס. עקיס. 12 דקות אחרי השעה 8, אתם עלי 99.5, תוכנית הבוקר.
1: בדיוק.
0: בדיוק. ובדיוק.
1: וגם השעה הזאת אנחנו עם אור משכנתאות.
0: מה את אומרת?
1: בדיוק מה ששמעת. כמה רגעים לפני שתתארח כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלות. כמה שאלות.
0: אז תשאלי אותם.
1: האם ההחזרים החודשיים מכבידים על התזרים הביתי שלכם?
0: מכבידים?
1: אני לא יודעת. על אורח החיים?
0: על אורח החיים.
1: על הילדים, על הנפש.
0: אתם לא ישנים, אתם טרוטי עיניים, בא לכם להיגמר.
1: אז אתם יכולים, אם עניתם כן על אחת מהשאלות האלה, יש לכם אפשרות לעשות סדר בהחזרי המשכנתה.
0: אני רציתי להגיד שאתם בברוך, אבל אל תדאגו, יש פתרון.
1: אתם יכולים לאחד את כל ההלוואות שלכם להחזר אחד ונוח שמתאים לכם. במילים אחרות, אתם יכולים לחשב את המסלול שלכם מחדש.
0: והגיע הזמן שעשו את זה כשת הוראת השעה של בנק ישראל, ואם לא תשתמשו בה, חבל.
1: אז אנחנו עוד מעט נדבר בהרחבה בעניין הזה, אבל עד שזה יקרה, תחייגו כבר עכשיו שיחת טלפון שהבדיקה היא ללא עלות. כוכבית 5589, יש להם גם סניף בקניון עזריאל יעקב, ועוד מעט תעלה כאן לשידור ענתי.
0: איפה יש להם סניף?
1: בקניון עזריאל יעקב.
0: עכו?
1: עכו.
0: עכו. בקיצור, חייגו, יש לכם רק מה להרוויח, וגדול.

0: כל, כי חבל שתפספסו, הצוות של ענת אהרוני ואור משכנתאות מחכים לכם מהשאלה הקטנה עד הגדולה, כי ידע
1: זה כוח.
0: חד משמעית.
1: חובית 55-89.
0: בדיקת הזכאות היא ללא עלות, אמרת?
1: אמרתי,
0: יאללה. עכשיו ב-99

0: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אמא!
3: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45-60.
5: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: כלל פעילות העמותה.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתק.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים,
0: בכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת אירופה ספרד השיגה את ניצחונה הראשון בטורניר כשהביסה 4-0 את ערב הסעודית. בשורות הספרדים בלט החלוץ מיקל אוירסבל שכבש צמד והוסיף בישול ללמין ימל שבגיל 18 ו-11 חודשים כבש את שער הבכורה שלו בגביע העולמי והפך לשחקן הצעיר ביותר לכבוש במסגרת המונדיאל מאז פלא האגדי. לילה היסטורי נרשם במונדיאל, קי ורדה הדעימה את אורוגוואי כשסחטה ממנה תיקו 2, ומי שכבש את שער השוויון היה לא אחר משחקנה של מכבי תל אביב, הליו ורלה. ורלה, שזכה עם הצהובים בגביע המדינה, הפך להיות השחקן הראשון מליגת העל הישראלית שכובש במונדיאל מאז מוטה לשפיגלר בשנת 1970. גם מצרים עשתה היסטוריה פרטית כשהשיגה את הניצחון הראשון בתולדותיה במסגרת הגביע העולמי. לפנות בוקר הפרעונים עשו מהפך גדול וגברו 3-1 על ניו זילנד, במה שקירב אותה משמעותית לעבר ההפלה משלב הבתים. מי שממשיכה להחזב ומתקרבת לעבר הדחה היא בלגיה. אמש הנבחרת הבלגית סיימה בתיקו 0 עם איראן. הבלגים לא הצליחו למצוא את הרשת ואולי יכולים רק להתנחם בעובדה שנמנעו מהפסד למרות ששיחקו כחצי שעה בחיסרון מספרי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: אישה... את סגל,
1: וואו, איזה שיר ישן, זה שיר מהתקופה שלי בצבא.
0: 8:30, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר, יום
1: עכשיו אנחנו
0: בשבוע.
1: נדבר על מה שרציתי.
0: יאללה, קדימה.
1: אתמול הייתי, אמרנו, דיברנו על זה כאן אני ואתה. אם הייתם יכולים לבחור עיר אחת שאתם יכולים להרוס אותה ולבנות אותה מחדש, איזו עיר זו הייתה? עכשיו, אני פתחתי את...
0: התגובות.
1: את התגובות, וגיליתי שיש קונצנזוס על שתי ערים במדינת ישראל. האמת שאני על, כי על שלוש. מחדש. לא הבנתי מה הם רוצים מפתח תקווה, זאת כזאת עיר שולית.
0: מה? פתח תקווה? קודם כל פתח תקווה ממש לא שולית.
1: לא, אבל כאילו, למה להרוס ולבנות את פתח תקווה? הוא קרז. מסתבר שיש קונצנזוס על שתי ערים במדינת ישראל, אחת מהן היא דבריה, והשנייה...
0: מה?
1: דבריה. דבריה. דבריה ואלת. מה אנשים רוצים אלת? לא, אי אפשר להרוס את אלת ולבנות אותה מההתחלה, זה יהרוס את הקסם.
0: קובי אטיאס כותב לנו בוואטסאפ בצ'אן.
1: לא, היא לא מספיק מעניינת כדי להרוס אותה.
0: לא, כל עיר מעניינת.
1: לא, היא לא מעניינת.
0: קודם כל, יש לנו בבית שאן, נתתי אביטל את ממה, הייתי שלנו.
1: כן, אבל לבנות את בית שאן, לא.
0: יש בבית שאן אחלה אולם אירועים, אז היא ילדה חולה עליו.
1: דבריה זאת עיר מצוינת להרוס אותה ולבנות אותה מההתחלה.
0: אני אגיד לך, אבל מה הבעיה? אני אגיד לך מה הבעיה.
1: לא,
0: תשאלי אותי מה הבעיה.
1: מה הבעיה?
0: יהיה קשה לשנע בעת השיפוצים את המגלשה הלבנה.
1: וואי, נכון.
0: וגם את רבי מאיר בעל הנס.
1: אפשר להשאיר אותם.
0: חייב להשאיר אותם.
1: לא, צריך להשאיר מוסדות.
0: זה כמו פסל החירות.
1: לא, לא צריך להרוס את כל קו החוף. אפשר להרוס, תראה.
0: קו החוף?
1: חמי טבריה.
0: אבל זה לא קו חוף.
1: זה נמצא על הקו.
0: נו, נו.
1: חמי טבריה, חוף גיא, ורבי מאיר בעל הנס נמצאים באותו קו אווירי. סבבה? הם נמצאים באותו שביל גישה.
0: אור לא הבין את הפעילות שלנו. ולכן אפשר... אין על טירת כרמל. אנחנו לא רוצים להרוס את טירת כרמל, אני מת על טירת כרמל.
1: למי אכפת מטירת הכרמל?
0: למה? אני מת על טירת כרמל.
1: הוא קרז! אנחנו מדברים על ערים שצריך להרוס אותם ולבנות אותם מההתחלה. טבריה בטופ, כאילו. אלת, אני לא הייתי הורסת את אלת. אחלה אלת!
0: הייתי משפץ אותה קוסמטית.
1: כמו דיברתי עם אורי נצחקי, אגב.
0: הייתי משפץ אותה קוסמטית.
1: ומה?
0: וקצת את יודעת.
1: ומה?
0: קודם כל, עושה קירוי...
1: היה צריך להחזיר את עיר המלאכים.
0: וואו!
1: וואו, עיר המלאכים, עיר המלאכים, איזה שווה זה היה. אתה יודע, לשפר אותם ולשים... לדעתי, במקום עיר המלאכים,
0: יש שם עכשיו... דלפינים?
1: יש ג'מבו.
0: נכון.
1: במקום עיר המלאכים.
0: היינו שם.
1: איזה...
0: היינו שם, שכחת, היינו תשאלת הענק, התלהבנו.
1: כן, אבל למה במקום עיר המלאכים? היו דברים שווים פעם.
0: למה? לא היה רווחי כנראה.
1: עיר המלאכים, איימקס היה שסגרו אותו.
0: שדה תעופה.
1: היה שדה תעופה.
0: בתוך אזור המלונות, הייתם ככה נמצאים במלון, משתספים בבריכה, רואים אותו
1: סמכת. מה עוד יקחו לנו מהעיר הזאת? לא, בכל מקרה, טבריה אין ספק שטבריה נמצאת בו. אתם יכולים לשתף אותנו, איזה עיר צריך להרוס ולבנות מההתחלה, למרות שבעיניי טבריה מנצחת והיא גם הייתה קונצנזוס.
0: אני הייתי הורס ובונה מההתחלה, תקשיבי לי טוב, תפתחי את האוזניים שלך.
1: נו.
0: תפתחי טוב את האוזניים שלך. את ערד. יש לערד PR לא טוב.
1: אולי את באר שבע?
0: צחי יוסף, תתבייש לך, הוא כותב לנו צפת, צפת מאלפת.
1: מה, צפת?
0: נכון שיש שם איזה משולש ברמודה, אבל צפת מאלפת.
1: צפת מכל הערים במדינת ישראל? אולי את קריית שמונה.
0: למה?
1: להרוס ולבנות אותה מההתחלה מפותחת יותר.
0: לא, אני אוהבת קריית, אבל תקשיבי, יש ערים שהיופי שלהם זה שהם נתקעו בזמן.
1: שכשאנחנו מגיעים... כמו אשדוד?
0: אני הייתי פעם אחת באשדוד, וזה הייתה אצל דודה שלך, סבתא שלך, אני לא יודע אפילו איפה זה היה.
1: גם בית שאן נתקעה, אגב.
0: נכון.
1: בית שאן נתקעה...
0: נכון.
1: מי עוד נתקע? יש מלא מקומות שנתקעו.
0: גם חלקים, הנה אני אומר את זה, גם חלקים בזיכרון יעקב, חלקים, שכונת נווה שרת, שכון דרומי, אני מדבר עליכם.
1: גם דבריה נתקעה, גם דבריה נתקעה בזמן. איפשהו בשנות ה-90 ו-90, 2000.
0: פעם ללכת לדבריה היה אירוע.
1: היה אירוע,
0: היה אירוע.
1: עכשיו כבר לא כיף, כאילו. לא כיף. קודם כל, סליחה שאני אומרת את זה, סליחה, אני מתנצלת, היא התחרדה ברמות. ברמות, ברמות, ברמות, ברמות. גם יבניאל, אגב. ולא יודעת, זה כזה... זה גם קצת, כאילו, קצת כפי הדתית, קצת כזה כמו בוא נסגור את בגלילות בשבת. כאילו...
0: כן, שיהיה פתוח, מה אכפת לי?
1: כן, מה אכפת לכם?
0: לא אכפת לי שיהיה תחבורה ציבורית בשבת, לא אכפת לי שיהיו...
1: כן, אבל אגב, מה אכפת להם גם? כאילו, הבגלילות לא בנוי בבני ברק.
0: לא קשור, גם אם זה... לא משנה. בבני ברק גם חיים חילונים שתדעי, אבל הנה אני בתור...
1: לא, אבל לא פתחנו אותה במאה שערים, בסדר?
0: לא אכפת לי שיהיה תחבורה ציבורית, לא אכפת לי שיהיה רכבות, לא אכפת לי שיהיה קניונים בשבת. אני שומר, מי שרוצה לצאת,
1: אגב, יש המון שכונות בקריית אתא שהן שכונות חרדיות, שלא נוסעים בהן בשבת. אז אני חושבת, מה אתה אומר, הסכמה חד משמעית על טבריה?
0: אני אוהבת טבריה, אבל...
1: אבל די, היא יכולה להיות אחלה, היא יכולה להיות אלת.
0: אני אגיד לך, יש אותה
1: לנער. זה לא נחשב, זה על הנער, הוא לא בטבריה.
0: בשבילי הוא כן.
1: לא, הוא לא בטבריה.
0: אני שם בווסט טבריה, ואז נשאר בדרך לנסוע בעל פה.
1: לא, אבל הוא באמת לא נמצא בטבריה.
0: ימי ראשון.
1: מה יש לך מעל הנער?
0: וואי, הצגה.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
9: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
10: צרפת,
9: איטליה,
10: הולנד,
11: יפון,
10: מקסיקו,
9: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין. כפוף לתקנון. קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
12: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.

0: בחסות
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
3: זה חם, זה חם, זה חם.
4: 845, אתם על 99.5, ותעשו כפיים, תריעו.
5: תרימו לה, תרימי.
4: תריעו לאישה שכשהמשכנתה רואה אותה,
5: היא רועדת.
4: היא משקשקת.
5: היה נעתי.
4: מה קורה, נעתה, רוני?
6: עכשיו אני משקשקת.
4: למה את צריכה לשקשק? המשכנתה משקשקת ממך.
6: כי תמאו רגע, מה, אתם שמים אותי כמפלצת, מכשפה,
4: חלילה.
6: וכולם משקשקים.
4: לא, את מלאכית עבור הלקוחות, ואת סטן עבור המשכנתה.
6: עבור המשכנתה.
4: עבור המשכנתה.
6: לא עבור הבנקים.
4: בדיוק, עבור המשכנתה לא תואמת בעליל את המציאות.
6: כן, אני יכולה להגיד לכם שדווקא הבנקים מאוד אוהבים אותי.
4: אנחנו יודעים?
5: איך לא?
6: לא, כי אתם יודעים, אני בסוף לא עושה נזק. המטרה היא להגיע, אני אסביר רגע. הבנק קונה כסף מבנק ישראל, ויש לו מרווח בין מה שהוא קנה למה שהוא מוכר. אנחנו יודעים מה המרווח, ולכן אנחנו באים ואומרים, אוקיי, בתיק הזה הרווחת על כל שקל 2.10 שקל. בוא תרוויח 1.60 שקל, שעדיין זה נותן לך רווח עצום, אבל לפחות ללקוח זה מוריד את ההחזר החודשי בצורה מהותית, הוא יכול לנשום. אז זו המהות של התהליך.
4: וגם לא רק זה המהות, גם המהות היא שבסוף התהליך, אותו זוג, אותה משפחה, יודעים באמת איך להתנהל נכון כלכלית. את לא שמה רק פלסטר, את מלמדת תהליך נכון ובריא, גם ליום שאחרי.
6: אז בוא אני אספר לכם שהשקנו אפליקציה חדשה לאור משכנתאות, שמלווה את הלקוחות שלנו בהתנהלות פיננסית. עד עכשיו היינו עושים את זה או פרונטלית או טלפונית, ומעטה הכל דיגיטלי. כל פרט שנעשה בבית, ממש כמו שאנחנו בדיאטה ואנחנו רושמים משהו שאנחנו אוכלים, רושמים את המוצר וזה רושם כמה קלוריות, וזה מסכם לנו את הקלוריות בסוף היום, אותו דבר.
4: די.
6: אנחנו רושמים, היינו בסופר, הוצאנו, וזה ממש שמיש וידידותי, הוצאנו היום 600 שקל בקניות בסופר. אנחנו מכניסים מראש כמה נכנס המשכורת, אנחנו יודעים כשיגיע חשבון החשמל להכניס את הסכום של חשבון החשמל, אנחנו יודעים להכניס את הסכום של הארנונה, תשלומים שיש לנו קבועים נכנסים באוטומט, לא צריך להזין אותם כל פעם מחדש. כל אנשי הבית יכולים להתחבר לאותה אפליקציה, וזה אומר שכשמגיע חשבון חשמל שהוא גבוה, נגיד ב-400 שקל ממה שאנחנו רגילים, הילדים מבינים שהם צריכים לקבות את האור והמזגן בחדר, כי אחרת אנחנו מקצצים במשהו אחר.
4: די, זה מדהים, זה מנגישים להם גם את כל הערך של הכסף והאחריות, ומצד נכון. שני גם אותה משפחה יודעת איך להתנהל, כי הכל מונח להם מול העיניים.
6: בדיוק.
4: ענתי, משיקה חבר חדש.
6: כן, אז האפליקציה שפיתחנו, וכרגע מקבלים אותה כל לקוחות אור משכנתאות.
5: מדהים.
4: אז זה בדיוק הזמן שלכם להרים טלפון
5: לכוכבית 5589, או להגיע לסניף שלהם בקניון עזריאלי באקו, הסניף שלהם שם פתוח, הצוות מחכה לכם.
4: וברגע שאתם באמת עושים תהליך ודרך עם אור משכנתאות, אתם גם פתוחים לאפליקציה שעכשיו סיפרת, שתלמד אתכם איך להתנהל נכון, ולא להיכנס עוד פעם לברוך כלכלי בפעם השנייה. כוכבית 5589, נתי, יום שני בשבוע, זה אומר שאין מצב שככה
5: בלי הטבה.
4: תשיבי את פנינו רקם, למה אם זה יהיה ככה, מחר אנחנו לא נשוחח.
6: אז הנה אנחנו, קודם כל אל תאיים עליי, אני בלחץ, אני מפחדת מזה, אין דבר כזה שלא, אני גם מחכה על השבוע הזה בנרות.
4: אני בודקת אלמנט ההרתעה שלי.
5: עובד.
6: אז כמו אתמול, 10 ראשונים, מקבלים 10% הנחה. פליז, פליז, פליז, כאילו, אתה יודע, אנחנו אתמול סיימנו את ההסתרה, ואז התחילו תכנונים, אז זה לא נעים, כי באמת ההקצאה היא לא סתם, ההקצאה של הסתרה היא כי זה הכמות שאנחנו יכולים בעצם להמיס ביום על מנהלי התיקים, בסוף, בפועל צריך לבצע את התיק. אז 10 ראשונים, 10% הנחה, שיהיה בהצלחה.
4: כוכבית 5589, תתקשרו, תבדקו.
5: בדיקת הזכאות היא ללא עלות.
4: נכון, כי יש לכם רק מה להרוויח, ובגדול, ענתה, רוני!
5: אין עלייך.
4: אנחנו שרופים עלייך.
6: יהיה לכם יום מבורך.
4: ביוש!
6: ביי. ביי ביי.
4: ואנחנו גם סוגרים את השעה שלנו.
5: נהיה כאן אחרי החדשות של תשע, קבס הציוני, נופר גאון שלב, והפקה חדשות וחוזרים על תזוזו.
4: Don't.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו
1: 99.5 חם אש
0: עכשיו ב-99.5
2: חמש חמש

0: הבוקר בחסות
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג כוכבית 3883 כפוף לתקנון
2: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים תמנון
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
4: אקספון
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם לפרטים חייגו כוכבית 2234
6: יאללה קאנטרי
7: כפוף לתקנון
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לחו"ל כולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס וכל זה עם החברים ישראל ריאלית כשבינה פוגשת חדשנות עוד פרטים באתר משרד חינוך
17: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות סניפים בפריסה ארצית כוכבית 3883 כפוף לתקנון
2: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים תמנון
0: 5 99.5

0: חשבתם פעם מה קורה בזמן שידור בהפקה שלנו? מעניין מה ציוני עשה היום עם השיער שלו.
1: טוב נו, אני לא הבנתי, מה העיניים שלך עליי?
0: חפשו עכשיו באינסטגרם 99.5 FM ותראו מה קורה מאחורי הקלעים.
1: חמסה, בן פורת יוסף.

0: מוכרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אאון נערך לביקור בוושינגטון, שצפוי להתמקד בין היתר בעתיד היחסים עם ישראל. מדווח כתבנו שחר קליימן.
2: העיתון הלבנוני נדאל וואטן דיווח הבוקר כי שגריר ארצות הברית בבירות, מישל איסה, משלים את הסידורים המדיניים והלוגיסטיים לקראת ביקורו של נשיא לבנון ג'וזף אאון בוושינגטון. מקורות הוסיפו כי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מפקח באופן אישי על ההכנות. לפי הדיווח, בארצות הברית מתכננים להציע תמיכה להנהגת לבנון, לקבינת השרים שלה ולשיקום המדינה. עוד דווח כי סדר היום של הביקור יתמקד בעתיד היחסים בין ישראל ללבנון ובמעבר מהפסקת אש לשלב של יציבות.
1: ראש רשות מקומית עוקב הבוקר לחקירה בלאב 433 בחשד למעורבות בפרשת שחיתות ציבורית. הפרשה שהתנהלה עד כה באופן סמוי עברה הבוקר לשלב גלוי, עם חיפושים בבתים ובמשרדי הרשות המקומית וזימון של בכירים נוספים ברשות לחקירה. במקביל מתבצעות פעולות חקירה ואכיפה בכמה מוקדים בשטח המועצה, בשיתוף גופי אכיפה ופיקוח נוספים. במשטרה מדגישים כי החקירה נמצאת בראשיתה וצפויות פעולות נוספות. עוד בחדשות, תושב ירושלים נתפס נוהג כשפעוט בן 8 חודשים יושב בין רגליו מתחת להגה וללא התקן ריסון כחוק. לאחר עצירת הרכב בידי השוטרים התברר כי הנהג בן 38 נסע גם ללא חגורת בטיחות. כטב"ם רוסי פגע בספינת מטען טורקית שהפליגה תחת דגל פנמה, כך מסר חיל הים האוקראיני. בעקבות הפגיעה פרצה שריפה גדולה על הסיפון. לפי ההודעה היו נפגעים בקרב 9 אנשי הצוות, אך כולם חולצו. עוברים לכלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
3: הדולר מתחזק הבוקר בשתי עשיריות האחוז לשני שקלים 96 אגורות. המסחר בחוזים עתידיים מתנהל בירידות שערים ומחיר הנפט יורד ל-75 דולרים לחבית. הערכות בבורסה שהמגמה השלילית תימשך גם היום, וזאת לאור ההידרדרות הגיאופוליטית של ישראל והחשש מפני עלייה נוספת בפרמיית הסיכון של ישראל.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: כשעוברים

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בשעות הקרובות העננות תתפזר בהדרגה ויעשה בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינוורטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו!
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: שרמי.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה
2: וציון. ארבע דקות אחרי תשע.
0: נכון, יום שני בשבוע אתם על 99.5 תוכנית הבוקר.
2: נכון, קפסה וציוני.
0: נופר גאון שלף בהפקה.
2: יצאנו לדרך.
0: בא לי, הוא לא קנאי ואין חוקר פרטי עליי. אני משקרת?
2: לא, אני משקרת, לא.

0: שקרנית ממני.
1: עדן בן זקן, נועה קירל, 7 דקות אחרי השעה 9, אנחנו יוצאים לדרך. בהמשך נפנק אתכם בכרטיס זוגי להופעה של רותם כהן.
2: היידי.
1: וגם נהיה עם איזה מעושה, מעושה, מעושה, שככה מטפחת את הטלטלים שלה, אבל בצורה הטבעית והביתית. כל הפרטים,
2: אין לי כוח
1: בהמשך.

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
1: יאללה, קאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני.

0: עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קרטטה, תל חנה וחלוצי התעשייה.
8: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
9: צרפת,
8: איטליה,
9: הולנד,
8: יפון,
9: מקסיקו,
8: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.

0: נתן גושן. היום יהיה שמח, 19 דקות.
1: היום יהיה שמח.
0: אחרי השעה 9 אתם על תוכנית הבוקר 99.5. ואנחנו רוצים לפנק אתכם.
1: בכרטיס זוגי להופעה של רותם כהן ביום שלישי 28 ביולי ב-9:30 בזאפ חיפה.
0: נכון, מופע ט"ו באב מיוחד. מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות לזהות את השיר הבא?
1: (052) 959-4959. אם אתם מזהים,
0: הכרטיס שלכם, אם לא,
1: תקנו.
0: בדיוק.

0: היי בובה, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש
1: ממש טרנסג'נדרי
2: של קוקסה.
0: איך הייתי אומר? טרנסג'נדרי כזה?
2: 9:27 אתם לתוכנית הבוקר 95, ויש לנו זוכה.
1: מי זאת? זה השיר של רותם כהן?
2: כן, כי אנחנו מחלקים כרטיסים להופעה של רותם כהן.
1: למה לא שמת את מכאן ועד ליפו?
2: מפריז ועד ליפו?
1: מכאן ועד ליפו.
2: לא, מכאן זה מחיפה. קומה רביעית, גרנד קניון.
1: תגיד לי, איפה עומדת החופשה שלנו מכאן ועד לאילת?
2: לא, היא כרגע לא עומדת, היא כרגע שוכבת, אבל אני כן אגיד לך
1: בתגב,
2: ש... אינבל גוזה, אני לוקחת כרטיס זוגי להופעה של רותם כהן, יום שלישי 28 ביולי.
1: נכון, בשעה 9:30 בזאפ החיפה, מופע ט"ו באב מיוחד.
2: ט"ו באב.
1: ואם לא זכיתם, תרכשו כרטיסים בכוכבי 90-80
2: או באתר זאפה. ואינבל, את היית הראשונה לזהות שזה לא את, ואני בחרתי את השיר הזה כאח שלי עשה את הקליפ.
1: זה לא מה?
2: זה לא את.
1: זה לא את, זה אני. אוי, אני אוהבת את השיר הזה, איך לא זה? אז זה גם אני.
2: את לא חייבת.
1: זה שיר אחר?
2: לא, בסדר.
1: טוב, אחר כך נדבר על משהו שיצבר.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים.
7: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
8: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
9: יד עזרה ושולמית.
8: כלל פעילות העמותה.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
15: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
16: אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
16: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
17: יאללה, קאנטרי.
18: כפוף לתקנון.
19: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
20: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
19: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
20: חפשו ישראכרט טיימוף.
21: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
23: 99.5
24: פאפה, פאפה, פאפה,
23: פאפה, פאפה.

0: הפאפה של יובל רפאל, בא לשמוע אחריו את פאפאוטו של סטרומאי, נכון?
1: חמוד מאוד,
0: מאוד. 9:43, אתם על תוכנית הבוקר 90.95.
1: נסתה לדבר על משהו שהצבן אותך.
0: כן, כן.
1: אני לא זוכרת מה הצבן אותי, אז אתה יכול קודם אתה.
0: יש מישהי בטיק טוק שהחליטה שהיא עושה, הנה אני אפתח את זה, ממש פתחתי את זה, שמרתי את זה, ראיתי את זה, ונזכרתי בתקופה שלך דאז, לפני ההחלקה בימים...
1: עם הטלטלים?
0: ימים דאז, הטלטלים המאלפים שהיו לך.
1: לא, הטלטלים מה שאמרתי.
0: המאלפים שהיו לך.
1: לא שלי, שלה.
0: אבל לך היו טלטלים מאלפים. בקיצור, יש מישהי שאת הג'ל הטלטלים שלה היא מבשלת במטבח. תקשיבו לי טוב.
1: מה עושה?
0: מבשלת במטבח. את שמעת נכון.
1: מה הבעיה עם נטורל פורמולה?
0: אז תקשיב לי טוב. היא עושה משהו עם זרעי פשטן. בקיצור, חיים...
1: תוכל לקנות היום.
0: מה עם נטורל פורמולה?
1: לא, אבל היום כבר אפשר לקנות זרעי פשטן.
0: לא, לא הבנת.
1: היא מבשלת זרעי פשטן.
0: היא מבשלת זרעי פשטן.
1: אז אפשר לקנות חומרים שיש בהם זרעי פשטן.
0: אוקיי, את יודעת, אין שם את הכמות.
1: בשמפו שלי יש.
0: שהיא רוצה את הכמות של זרעי הפשטן, אבל למה תמיד חייבים להיות מוזרים? אי אפשר ללכת לסופר פארם, לקנות איזה נטורל פורמולה, בצבע ירוק, נכון?
1: כן.
0: יפה מאוד.
1: עם זה הסגול.
0: עם תווית סגולה.
1: קודם כל, אני בכלל חושבת שהרשת הפכה למקום שמציף מלא בעיות של אנשים.
0: די, איזה אנשים עזו, אם יש, באמת נמאס לי.
1: בסוף אני אגלה שזאת איזו שכנה שלי או משהו כזה.
0: לא, זה לא מישהו. בקריית אתא בוודאות. זה בקריית אתא לא מתנהגים ככה.
1: בקריית אתא לא מבשלים זרעי פשטן אוכלים.
0: בקריית אתא הולכים לסופר פארם וקונים קרם לטלטלים.
1: בפיג'מה.
0: בפיג'מה.
1: נכון.
0: בפיג'מה שתבוא איתי.
1: אני שבוע שעבר הלכתי לסופר בפיג'מה. רציתי להגיד לך. בשעה 8:30 בבוקר, היה מאוד מאוד מוקדם, הורדתי את ריף בגן, הלכתי בפיג'מה לסופר.
0: מחריד.
1: לא אכפת לי.
0: לא, לא.
1: הייתי לבדי שם. ברור שכן, מה אכפת לי.
0: זה לא משנה אם את לבדך או לא לבדך. בפיג'מה לא יוצאים.
1: ולא היה אכפת לי.
0: סבבה, יש גם כאלה שהולכות דעים לקולנוע עם פיג'מה.
1: לא, זה מוזר. אבל אגב, זה קטע של קריית אתא, רק שתדע.
0: מה ההבדל?
1: בקריית אתא אני רואה מלא בחורות מסתובבות בפיג'מה גם בשעות כאילו, טוב, בערבים זה בסדר.
0: לא, זה גם לא בסדר.
1: למה? מה הבעיה?
0: כי ככה, כמו שטייץ זה לא מכנסיים.
1: זה כן.
0: לא, זה לא.
1: ברור שכן, הם מכסים את הגוף. זה שזה לא מכנסיים מבחינתך זה אירוע אחר.
0: אז רגע.
1: טייץ זה מכנסיים.
0: אז אנחנו בקטע של מה שמכסה את הגוף, הוא מכנס?
1: טייט, שמים אותו על שתי רגליים, הוא מחסל לך את...
0: אין בעיה, אבל הוא לא ליום יום... אוקיי, הוא ליום יום, אבל הוא ליום יום אימון.
1: לא.
0: אם את לא מתאמנת...
1: טייט מזמן כבר, מזמן לא שייך רק לעולמות הספורט. מזמן. זה הפך להיות איזשהו נורמו חברתית, אפשר לזרוק על עצמך טייט, לשים על זה איזה חולצה טוניקה מגניבה ולצאת עם זה גם.
0: מה קשר בין טוניקה לטייט?
1: סתם אני זורקת עכשיו.
0: אם כבר את רוצה סטייל, תשימי טופ, תשימי טייט ותשימי על זה בלייזר.
1: אז אוקיי.
0: אם כבר, אם.
1: גם מגניב, אתה רואה? זה עובד.
0: אם כבר, אבל...
1: זה לא מתאים לכל אירוע, אבל זה חד משמעית בגד.
0: לא יודע, לא אהבתי.
1: אתה לא חייב לאהוב.
0: אבל זה לא, זאת לא הנקודה. הנקודה היא שתפסיקו...
1: תפסיקו לעשות דברים מוזרים.
0: להדהד דברים, ואני מנסה לא להגיד את המילה לנרמל, כי היא מגעילה אותי ונמאס לי שאת אומרת כל הזמן לנרמל. תפסיקו לנסות להדהד דברים...
1: לנרמל.
0: ולהכשיר אותם...
1: אתה רוצה שאני אגיד...
0: לכדי נורמלים.
1: תפסיקו לנרמל את זה. אמרת, תפסיקו... אמרת את זה במילה אחרת. אוקיי.
0: אתה לא חושב את המילה לנרמל יותר.
1: לנרמל.
0: די, חלס, הם מוזרים.
1: אנשים מוזרים, מה אתה רוצה?
0: איזה מוזרות?
1: אנשים מוזרים.
0: זה אותו סגנון של אנשים, כמו שהצגת שבוע שעבר, שזאת שקברת השלייה של הבן שלה.
1: מגיל, אגב, זה היה בכל מקום, זה מזעזע בעיניי. אגב, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אגב. אתה יודע איך נשים הגיבו לה? איזה כיף שאת מנרמלת את זה, איזה כיף. תגידי, הכל טוב איתך?
0: זה נראה לי גם תמה.
1: זה מזעזע.
0: זה לא תמה.
1: זה זורקים את זה לפח, כאילו. זה פויה.
0: זה כמו שאני אשמור אורלה.
1: איך? יש אנשים שעושים את זה.
0: חמור
1: זה מחריד מאוד. חבר'ה, זה מחריד. ומי ש... טוב, הם מגיבות אחת לשנייה, הם מעודדות אותם.
0: מי שעושה את זה, זה פגנים. את לא תראית זה באוכלוסיית הפרסים.
1: לא, זה...
0: את לא תראית זה באוכלוסיית האשכנזים.
1: והכי עצוב הוא שנשים שעושות את זה פתאום מקבלות חיזוק מהרשת החברתית וחושבות שזה בסדר. אז זה לא בסדר, זה לא תקין.
0: זה מגיל.
1: אבל אני שבוע שעבר אמרתי על משהו שהוא לא תקין, ויצאו עליי כל חטא מניקות.
0: תפסיקי כבר, חלס עם זה.
1: יאללה, די.
0: יהיה כאן תוכנית אחת שלא נדבר על מניקות?
1: תקשיב, אתה יודע איך פתחו?
0: יהיה תוכנית אחת שציצי לא יוזכר פה?
1: אתה יודע איך פתחו? אני לא אמרתי ציצי, אמרתי מניקות.
0: מאיפה מניקים? מהלכי?
1: זה היה יכול להיות נחמד האמת.

0: היידי, זן אדירי, אושר כהן ואמיר שורוש.
1: מעולה, מעולה.
0: מעולה לך?
1: זהו.
0: יאללה.
1: חותמים, סוגרים, נועלים, אומרים לכם אחלה מן אחלה שהייתם איתנו, תודה רבה.
0: מאחלים לכם יום טוב, יום רגוע, יום שקט.
1: אמן.
0: אנחנו נתראה ביום שלישי בעזרת השם.
1: בעזרת השם, אולי.
0: זה מחר, אבל למדתי שאם אנחנו אומרים שלישי זה נשמע מאוחר יותר.
1: מחר כבר אמצע שבוע, שבוע.
0: מחר יום שלישי. קרין קבסה.
1: דניאל ציון, נופר גונד של בהפקה, חדשות ודודו יחזור.
0: יאללה, שיהיה לכם יום טוב, ושיהיה יום טוב לכל החיידקים.
1: ביי, ביצ'ס.
0: ביי, אוש.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: מתגנגרים מהפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קרית התת אל חנן וחלוצי התעשייה.
3: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026 רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר. משפחתית ב-33 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה.
16: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
17: איזה כיף לחזור לשגרה.
18: אמא, נשבר לי הטלפון.
19: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
20: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
21: אאו.
20: בסדר?

0: חמש.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 10. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מצרים וסעודיה מקדמות מתווה חדש ללבנון, שבמרכזו הפסקת אש מיידית ונסיגה מלאה של צהל מדרום המדינה. כך דיווח העיתון הלבנוני אל אחבר המקורב לחיזבאללה. על פי הדיווח, הצבא הלבנוני יקבל אחריות על האזורים שמהם תיסוג ישראל, וסעודיה תסייע בתהליך השיקום. במקביל, במקום פירוק חיזבאללה מנשקו, ארגון הטרור יידרש להתחייב שלא להשתמש בו. עוד דווח כי קהיר מנסה לגבש עמדה ערבית-איסלאמית משותפת כדי ללחוץ על הממשל האמריקני לקדם את המתווה. צהל חיסל בסוף השבוע בצפון רצועת עזה שני מחבלי חמאס שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות. לפי דובר צהל, אחד מהם היה חי הנדסה בגדוד מערב ג'בליה ופעל להטמנת מטענים סמוך לקו הצהוב. השני היה מפקד מערך הצליפה בעיר עזה ופעל לקידום מתווי צליפה נגד כוחות צהל. עוד בחדשות, סוכלה הברחת כ-90 ציפורים מוגנות בגבול ירדן בפעילות משותפת של המשטרה ורשות הטבע והגנים. הציפורים ממינים שונים וייחודיים נתפסו בזמן שהוברחו ארצה בניגוד לחוק. שני חשודים, תושבי חברון בשנות ה-20 לחייהם, נעצרו בחשד שהבריחו אותן ומעצרם הוארך בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בשעות הקרובות העננות תתפזר בהדרגה ויעשה בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: ועכשיו,
1: דודו אזולאי.
0: אוי, זה יום שני. כבר יום שני. שלום לכם, אהלן, עד 12 אנחנו כאן. עם המון מוסיקה טובה שמחכה לכם, ודברים טובים שהכנתי לכם, וואי.
2: 99.5
0: בואו נפתח עם השיר הכל כך יפה הזה שאני מת עליו. חנן בן ארי, פרטסי, הלוואי.
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5.
3: חמש.
0: הבוקר בחסות.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר מרכך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. מזגן 1 כוח סוס ב599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
9: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה, הקאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
14: חפשו ישראכר טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
17: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
20: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
19: כלל פעילות העמותה.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: 99.5.
22: כל מה שחם,
23: כל מה שחם אש.
24: זה

ליאור נרקיס עם האוחזת הנהדרת הזאת מפעם, כמו פרפר והעולם כמו גלגל. מי שזוכר את הדיסק הכחול הזה של המחוזות? איי איי איי, איציק עלה עכשיו.

0: גולדשטיין. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי. יד עזרה ושולמית כלל פעילות העמותה.
1: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
1: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
9: ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות?

אלה בן סגן וססון שאולוב, קוראים לזה מחול. אם עדיין לא שמעתם את זה, אבל הנה, כאן זה היה עכשיו באוזניים שלכם. עכשיו עידן עמדי מחדש את זוהר גוב. נכון להיום.

את השעה הראשונה שלנו. תודה רבה לכם שבחרתם בנו גם ביום הזה. אנחנו ניפגש כאן מיד אחרי החדשות. מה זאת אומרת? לא הולכים לשום מקום. עוד שעה לפנינו, בוא נסגור עם זה.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
6: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
7: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון למים.
12: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
13: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ עמוד לקאזה.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קריית אתא תל חנה וחלוצי התעשייה.
16: 99.5
17: תחנת הנשמה של ישראל.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אהון שוחח עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס, עם יועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר ועם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני. על פי דיווחים בלבנון, השיחה עסקה במאמצים לבסס את הפסקת האש במדינה ולמנוע התלקחות נוספת מול ישראל. בין היתר נדון האפשרות להקים מנגנון יהודי שיעקוב אחר יישום ההבנות ויפעל לצמצום ההסלמה בלבנון. ידיעה שהביא כתבנו שחר קליימן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בחקירתו החוזרת בתיקי האלפים כי הפרקליטות מטעה אותו ומנסה לגרום לו להציג שתי גרסאות בבית המשפט. לדבריו הם טומנים לפח, זה קורה לאורך כל המשפט, הדברים האיומים שהם עשו, כך נתניהו. שר המשפטים לשעבר של דרום קוריאה נידון ל-25 שנות מאסר בגין מעורבותו בניסיון הכושל להכיל משטר צבאי במדינה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. גם על הנשיא לשעבר יון סוק יול נגזר מאסר עולם בגין מעורבותו בפרשה. עוד בחדשות, הולך רגל כבן 37 נפצע באורח קשה מפגיעת מסעית ברחוב קרייתי בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר להמשך טיפול רפואי. עוברים לכלכלה עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
3: אחרי פתיחת מסחר חיובית, הבורסה שוב עברה לירידות, והיא למעשה משלימה ירידות של 6% בשבוע אחד של מסחר. החוזים העתידים על המדדים האמריקאים עברו להיסחר במגמה מעורבת, ומחיר הנפט מתייצב ברמה של 75 דולרים לחבית. בשוק המתח הדולר מתחזק בכשתי עשיריות האחוז לרמה של 2 שקלים 96 אגורות.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בשעות הקרובות העננות תתפזר בהדרגה ויעשה בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: ועכשיו, דודו אזולאי.
1: את לא צריכה להתפאר כל כך, זה רק אני. אוי, בנייה ברה בגיל קרי, אייל גולן, אלה בן זקן, שלומי שבת, רובי לוי, שרית חדד, קרולינה, אישי לוי.
2: 99.5
1: וואי, איזה שעה עם מוזיקה נהדרת. הנה עכשיו נתחיל, אם תגידי שטוב לך.
3: עולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים, כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.

תופסים אותי ברמזורים. היי אחי, מה זה אתה? אני לא מאמין. אולי תמונה, אולי תקדיש לי איזה שיר. במציאות אתה נראה יותר סעיר, אז אולי תפנק לי את הילדה, סרטון קצר לחתונה. יש לך את השיר הזה, נו, איך קוראים לו?

0: ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
1: דודו אזולאי.
2: וב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
3: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש.
4: 99.5.
1: חמש.
5: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
12: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: רעבים? זה בשבילכם. רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציה את התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
17: איזה כיף לחזור לשגרה.
18: אמא, נשבר לי הטלפון.
19: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. לאחוז קצר.
1: כל יום בשלוש, מ-99.5, 5.
2: תיזהרו, לא לחטוף קביעה.
3: אאו.
2: בסדר?

אייל גולן ועדן בן זקן, אל תחזרי עכשיו, הנה חיים משה עם מחוזת מדרת של היא לא יודעת ועינייך חכומות.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
1: הבוקר בחסות.
3: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנות.

0: 99 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
1: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקס פון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית.
4: כלל פעילות העמותה.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
13: 99.5
14: 5 5

קלוקול שאני אומרת, ישי לוי, זיכרונו לברכה, עננים, איזה שיר מטורף. אין דרך אחרת להסביר את זה. ולדור החדש, במעבר חד, הנה בן צור, יחד עם רוץ ילדה.

ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה השנייה שלנו, מיד אחרי כאן שירצי עם המון מוזיקה טובה, ואמשיך אתכם את היום הנפלא הזה. תודה רבה לכם שבחרתם בנו גם בבוקר הזה. נהיה כאן מחר ב-10. עד אז חיבוקים ושיקרות, הרבה כוח ובשורות טובות. אמן, אמן, אמן.

0: תודה רבה, תודה.
1: עכשיו ב-99.5 חמש,
2: חמש,
1: דודו אזולאי,
2: דודו אזולאי.
3: וב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש, 99.5
4: חמש.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, הקאנטרי.
7: כפוף התקנון.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד. להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
16: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: חמש, חמש.
1: רדיו 99.5 חם אש.
17: גם

0: שירן גולדשטיין. 69.5
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. טלטלה בבריטניה, ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר הודיע לפני זמן קצר על התפטרותו. אני יודע שהשאלה שנשאלת עכשיו היא לא מי היה הכי טוב לשנות את הלייבור ולהביא אותנו לשלטון. השאלה שמפלגתי שואלת זה האם אני הכי מתאים להוביל אותנו לבחירות הכלליות, אמר סטארמר. הוא הוסיף כי הוא היה קשוב לתשובות של חבריו למפלגה וכי הוא מקבל אותן בחסד. כל החלטה שקיבלתי הייתה לשים את המפלגה שאני אוהב קודם, לכן אני מתפטר מראשות המפלגה וממשיך לכהן כראש ממשלה עד למינוי של מחליפי. כך הכריז סטארמר בהצהרה דרמטית בפתח מעונו. בבריטניה מדווחים כי יורשו המסתמן הוא ראש עיריית מנצ'סטר היוצא אנדי ברנהם, וכי הוא יהיה השביעי שיחזיק בתפקיד בתקופה של קצת יותר מעשור. השיחות הטכניות בין ארצות הברית לאיראן ייפתחו היום בשוויץ ויעסקו במנגנונים ליישום עסקר ההבנות בין הצדדים ובהקמת צוותי עבודה מקצועיים. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית איסנה. בראש המשלחת האיראנית עומד סגן שר החוץ והיא כוללת מומחים בתחומים מדיניים, כלכליים ומשפטיים. בשיחות משתתפים גם נציגי המדינות המתפחות פקיסטן וקטר, בעוד צוות המסע ומתן הבכיר של איראן בראשות מוחמד בקר קליבאף שב לטהרן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בחקירתו החוזרת בתיקי האלפים כי הפרקליטות מטעה אותו ומנסה לגרום לו להציג שתי גרסאות בבית המשפט. לדבריו הם תומנים לפח, זה קורה לאורך כל המשפט, הדברים האיומים שהם עשו. כך ראש הממשלה. פלילים עכשיו, המשטרה עצרה צעיר בן 22 מטול כרם ששהה בישראל בניגוד לחוק, בחשד שביצע מעשים מגונים בקטינה ובאישה נוספת בחוף הים בהרצליה. בהמשך היום הוא יובא לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: עכשיו.
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, שלום לכם, אנחנו פותחים עכשיו יום שני שאין שלישי לו כאן ברדיו חם אש. אתם על 99.5 ואני מקווה שכולם כבר הורידו את האפליקציות שלנו. אתם יכולים לקחת אותנו איתכם לכל מקום. אנחנו גם לא נספר ולא נגלה לאן נסעתם. העיקר קחו אותנו איתכם ואנחנו נעשה לכם שמח.
1: 99.5.

0: וואו וואו וואו וואו, מצהלות של דקלון, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות הרבה מאוד מצהלות ביחד כאן בשידור חם אש.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: השבוע אנחנו כאן יחד עם מכשיר טיפוח הגוף המתקדם ביותר בעולם שיגיע אלינו מיפן, מהחברה הכי הכי יפנית שיש כאן בארץ, חברת ימן. ואיך אומרים ביפנית ימן? ימן! אותו דבר, אותו דבר, פשוט. ימן, החברה היפנית הכי מתקדמת בעולם כאן אצלנו בארץ עם המכשיר שעכשיו בלעדי לטיפוח האור במחיר מיוחד רק לך. וגם לך, כי זה גם לגברים וגם לנשים, כן, הפתעתי אתכן עכשיו. אז כוכבית 4577, ורק מי שיתקשר עכשיו כוכבית 4577 יקבל את המחיר המיוחד למכשיר המטורף הזה מבית ימן, מכשיר קווי ספא. כוכבית 4577, כוכבית 4577, יאללה, יתקשר מהר!

0: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: קריאטים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר, כולל תיקון אייפדים, מחלפת מזקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריאת ים.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, קאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיימוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במכולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
14: יד עזרה ושולמית.
13: כלל פעילות העמותה.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
16: אקספון.
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
5: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה, קאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר.

עכשיו יש לכם הזדמנות לזכות אצלי חברים, רדיו 5995 גם באפליקציה, בשתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה, ואיך עושים ומה עושים. ובכן, אתם צריכים לשלוח, ואתם שואלים בטח, אז מה שולחים? אתם שולחים עכשיו את ההודעה בהודעה קולית, שימו לב, לשלוח מה לשלוח, שאמריקן פיצה ישלחו אליי. הראשון או הראשונה, שיהיו הודעה מהסוף. 0529-594959, ואתם שולחים בהודעה קולית, לשלוח מה לשלוח, שאמריקן פיצה ישלחו אליי. לשלוח מה לשלוח, שאמריקן פיצה ישלחו אליי. ואתם שולחים אליי.

0: בואו ננסה לקראת סיום השעה. אני לא מבטיח את הפרס, אני רוצה לשמוע קודם אם זה ביצוע מכל הלב או לא. בואו נשמע, אלי, ואנחנו נחליט יחד, גם אתם וגם אני. בואו נשמע אותו. רגע, סליחה, רגע, מההתחלה. לא הרמתי את מה שצריך להרים פה. בבקשה. קודם כל תשקיע בנו ותקליט באיכות כמו שצריך, ואני לא, הסגנון לא, זה לא הסגנון שלי. תודה. שלום אורטל, בואו נשמע אותך.
1: שאמריקן פיצה ישלחו אליי.
0: רגע, מה עם ההתחלה של המשפט? לשלוח מה לשלוח? אוקיי, טוב, אז לשלוח מה לשלוח, שאמריקן פיצה ישלחו אליי, זה המשפט. תמשיכו לשלוח, והנה אתם רואים.
2: גנב שלי לקחת את ליבי.
0: מה קרה? אני לא עשיתי כלום.
2: ולדב עכשיו.
0: הנה, אני רק מחלק.
2: צוחקת הוא.
0: אבל רק למי שמגיע, נכון?

0: טוב, אנחנו ממש קרובים לסיום השעה, אני רוצה לחלק את הפרס הזה. יוסי כהן, זה יוסי כהן הזה. יש הרבה יוסי כהן, יוסי כהן זה שם שיש אותו הרבה הרבה הרבה הרבה. אבל זה יוסי כהן שיודע שהוא שלח. אז יוסי, בוא נשמע אותך, ועכשיו בכלל תזהה את עצמך.
1: משלוח, מה נשלוח?
0: מה?
1: משלוח של פיצה.
0: מה?
1: אמריקן פיצה.
0: לא, לא, לא, לא, סליחה, זה לא.
1: לשלוח, מה, לשלוח אמריקן פיצה אליי עכשיו.
0: סליחה, רגע, רגע, רגע, אתה לא יכול גם להשתתף בתחרות וגם לשנות את כל המשפט כולו. לשלוח, מה לשלוח? וזה לא המשפט מה שאמרת. שלומי, תסביר לו, איך הולך המשפט? בלבלת אותי כבר.
2: לשלוח, מה לשלוח? שאמריקן פיצה ישלחו אליי.
0: תודה רבה, והנה הזוכה הגדול, שלומי כהן מנשר. שלומי כהן, אתה הזוכה הגדול. שלומי, אני מעניק לך כאן ועכשיו שתי פיצות משפחתיות מתת אמריקן פיצה. עשית את זה מדהים, אני כבר בעצמי לא זכרתי מה המשפט, ועשית את זה כמו שצריך, באופן מקצועני, כמו הסניפים של אמריקן פיצה שמחכים לך בקריית אתא, קריית מוצקין, נווה שאנן, אקו, נשר ונהריה, ועכשיו באמריקן פיצה קריית ים. זה מטורף, סוויט בר, בר קינוחים, מטורף. הנה ילדה מהפרפוארה, ילדה מהפרפומריה. אנחנו סוגרים עם מאיה דדון. מאיה דדון, ילדה מהפריפריה.
3: יש לי זיכרונות יפים איתך, שבתות בדבריה,

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר מ-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד מ-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
2: יד עזרה ושולמית.
1: כלל פעילות העמותה.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה, קאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
14: ארגנטינה? מה? יהיו נקניקיות שוריסו!
15: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
16: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. טלטלה בבריטניה, ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר הודיע לפני כשעה על התפטרותו. אני יודע שהשאלה שנשאלת עכשיו היא לא מי היה הכי טוב לשנות את הלייבור ולהביא אותנו לשלטון. השאלה שמפלגתי שואלת זה האם אני הכי מתאים כדי להוביל אותנו לבחירות הכלליות, אמר סטארמר. הוא הוסיף כי הוא היה קשוב לתשובות של חבריו למפלגה וכי הוא מקבל אותן בחסד. כל החלטה שקיבלתי הייתה לשים את המפלגה שאני אוהב קודם, לכן אני מתפטר מראשות המפלגה וממשיך לכהן כראש ממשלה עד למינוי של מחליפי. כך הכריז סטארמר בהצהרה דרמטית בפתח מעונו. בבריטניה מדווחים כי יורשו המסתמן הוא ראש עיריית מנצ'סטר היוצא אנדי ברנהם, וכי הוא יהיה השביעי שיחזיק בתפקיד בתקופה של קצת יותר מעשור. ייצוא הנפט האיראני מזנק לרמות שיא של יותר מ-10 שנים. בתוך שבוע יצאה טהרן כ-36 מיליון חביות, בהכנסות של כמעט 3 מיליארד דולרים. פרשננו דני זקן מציין כי הזינוק בהכנסות הנפט מסביר גם מדוע, למרות האיומים מצד משמרות המהפכה, לאיראן אין כעת אינטרס ממשי לסגור את מצר הורמוז. בישראל ובמערב מעריכים כי הכסף עשוי לשמש לשיקום יכולות צבאיות, מערך הטילים והסיוע לשלוחות האזוריות, בהן חיזבאללה. פלילים עכשיו, כתב אישום מוגש נגד תושב לוד בשנות ה-50 לחייו בגין המתה בקלות דעת והפקרה, לאחר שפגע למוות ברוכב קורקינט חשמלי בכביש 44 סמוך לבית דגן. לפי האישום, הנאשם סטה לשול, פגע ברוכב ונמלט מהמקום. עוד בחדשות, ועדת הכלכלה השלימה את הכנת התיקון לחוק התקנים שיאפשר לייבא לישראל במסלול מקל גם מוצרים העומדים בתקינה הפדרלית של ארצות הברית ולא רק בתקינה האירופית. שר הכלכלה ניר ברקת אמר כי המהלך צפוי להרחיב את אפשרויות היבוא, להכניס יבואנים חדשים לשוק ולחזק את התחרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
19: צריכים אינוורטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
20: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
22: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: כן, חזרתם אלינו ואני לא מאמין, אני לא מאמין איזו שעה הולכת להיות כאן. כמה הפתעות, כמה פרסים, כמה שמח שהכנו לכם מוזיקה מזרחית מקפיצה חמה יש כאן אצלנו ב-99.5. איפה אתם? איפה אתם ב-99?
2: 99.5.
1: איך עשיתי את זה, דניה? אתם יודעים? אספר לכם משהו עכשיו, בואו. עזבו, לא חשוב השיר, בואו, אני רוצה לספר לכם משהו רגע.

זה חם אש, וזה קורה עכשיו כאן אצלנו רדיו חם אש. חברים, המכשיר שהגיע אלינו בטכנולוגיה היפנית המתקדמת ביותר לטיפוח האור, רק מי שמבינה עניין יודעת מה זה קוויספה מבית ימן. נשים רבות שמחפשות פתרון נוח לטיפוח הגוף מהבית שמשתלב בשגרה העמוסה, זה בדיוק בשבילכן. התקשרו עכשיו, יש לכן מחיר מיוחד, רק הטבה בלעדית רק למאזינות שלי, בכוכבית 4577, כוכבית 4577. כן, קוויספה מבית ימן מגיע אלינו ישירות מיפן, והוא עם טיפולים וואו, חבל על הזמן, באמת עם הטכנולוגיה הכי טובה בעולם. יהיה לכם אור חלק ואור מתוח ומראה זוהר, וגם מחיר מיוחד רק בכוכבית 4577, ורק עכשיו בכוכבית 4577.

שאני אשטוף מניעה, השטיפה של הקירייה הראשון או הראשונה שיגיעו לי אותה הודעה מהסוף עם המשפט הזה בדיוק. שאני אשטוף מניעה, השטיפה של הקירייה, ואתם שולחים לי בהודעה קולית, רק מי שרוצה או רוצה לזכות כאן בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת, השטיפה של הקירייה בקריית ים,

אתם שולחים לי את המשפט הזה בדיוק עכשיו ל-0529-594959, ואני מתחיל לספור הראשון או הראשונה שיהיו הודעה 100 מהסוף, ואני תכף נשמע אתכם ונחלק לכם כאן את הפרס. אז שטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, מחכה לכם, מחכה לכם, כאן! יוסי, יוסי, יוסי, בוא, יוסי כהן, אין עליך יוסי. לא, עשית, גם במשפט הראשון אמרת את זה יפה. אתה תמיד אומר את כל המשפטים יפה יוסי, אבל זה לא היה המשפט, מה אני אעשה? ועכשיו אתם שולחים לי בהודעה קולית, שאני אשטוף מה נהיה השטיפה של הקריה, שאני אשטוף מה נהיה השטיפה של הקריה, שאני אשטוף מה נהיה השטיפה של הקריה.

0: אתה רוצה לנסות? אתם על רדיו 5, 21 דקות אחרי אחת. בוא תנסה. בוא נשמע, אם אתה אומר את המשפט שביקשתי כמו שצריך, תיקח את הפרס, לא צריך פה יותר מדי, אבל אם זה, רק אם זה כמו שצריך, כן?
1: שאני אשטוף? מה נהיה? השטיפה של הקירייה, ברור.
0: וואלה, כולה, זה זוהר, עשית את זה מדהים, על הטייק הראשון, על הניסיון הראשון, המאזין הראשון כאן מבין כל השולחים, לוקח את הפרס, ואתה זוכה הגדול, קבלו את הזוכה הגדול שלי, קבלו את זוהר. שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקירייה בקיריית ים, זה שלך, שטיפה ידנית, פולישבק, סיפוי לנו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד בשטיפה של הקירייה, סדרות ירושלים 79, קיריית ים, חפשו אותם באינסטגרם, ותמצאו את הזוכה הגדול. תמצאו את הזוכה הגדול, את הזוכה הגדול שלי.
1: שאני אשטוף? מה נהיה? השטיפה של הקירייה, ברור.
0: בא, בא, בא, בא. אתם על רדיו חם אש. מעניינים. קבלו את הזוכה הגדול שלי, קבלו את זוהר. יפה, מזל טוב.

0: שלוש. הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל.
13: קילוגרם אחד, כמחלבן מנופה ב-4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד.
12: בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.

על הרדיו 5, ווליום למעלה גבוה חזק, דש עם הקדשות, וואטסאפ פתוח, זה הזמן לעשות שמח, 1:33 עכשיו, שמענו את אלי קפקא.

0: מניה, השטיפה של הקריה.
1: יחד נשתולל.
2: יפה מאוד, שמענו את ליז, ליז, אם הייתי שומע קודם. הייתי נותן לך את הפרס, אבל כבר חילקתי, וואלק. פעם הבאה עשית את זה כל כך יפה יפה.
0: שאני אשטוף מניה, השטיפה של הקריה.
1: תאיר מי.
2: יופה.

צהרי צהריים, שירצי, איזה אנרגיות. אני רוצה להגיד לך שאין הלחם בעולם. איזה כיף, איזה כיף. טוב שיש אתכם, ככה להרים לנו. אני רוצה להקדיש את השיר סלחתי לך לאילנה משאלי, שלא בירכתי אותה הבוקר, ולליז מעברי, וליזו, שאני אוהבת אתכם, וכמובן לילדים שלי, ולכל החברות שלי במיוחד, לציפוש המדהימה, אוהבת אתכם, אילנה שראל.

איזו הקדשה מכל הלב של אילנית הראל, אל אל ישראל. זה בשבילך. יש כל החברות שלך, אילנית. אתם על רדיו חמש. ואלק, תראו מה הולך פה היום.

0: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
1: יד עזרה ושולמית
0: כלל פעילות העמותה.
2: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
3: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
3: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
14: איזו עוצמה!
15: לקבוצה שלכם יש פורד?
16: לנו יש פורד על כל השאר.
15: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
17: 795.
18: לא מפסיקים לפנות אליי, כי זו פעם ראשונה כאן בשידור, חברים, שאנחנו פה נותנים הזדמנות, גם אם במחיר מיוחד רק למאזינות שלי, וגם בפעם הראשונה שאנחנו מפרסמים כאן את קוויספה מבית ימן. חברים, כל מי שרוצה מראה אור חלק, נהדר, זוהר, מתוח, כמו שצריך, בטכנולוגיה הפניתה מתקדמת בעולם ובמחיר מיוחד, אז קבלו בבקשה את מנהל מותג ימן כאן אצלנו בשידור חם אש, מיכאל תורג'מן. אלן.
19: אהלן, אהלן, מה נשמע?
18: בוא נפנה לכל המאזינות והמאזינים שלנו שככה מרגישים, מרגישות שהאור, איך אומרים, כבר לא כמו פעם, לא מתוח ולא, כמו, ולא חלק, מה עושים?
19: טוב, בבקשה. אז אני אסביר, קודם כל מה זה ימן?
18: בבקשה.
19: ימן זה מותג יפני, המכשירים made in יפן, המכשירים מיוצרים בטוקיו, זה לא סיני, זה לא קוריאני, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל המכשירים שאתם מכירים, 90% מהם מיוצרים בסין. הייתי במפעלים, ראיתי איך מייצרים הכל, מדף ליד מדף, זה לא אותה איכות. הסינים והקוריאנים מנסים לחכות את היפנים. כל מה שקשור למכשור, היפנים פדנטים, יורדים לפרטי פרטים, והם נותנים לכם את האיכות הגבוהה ביותר, לא סתם מנסים לחכות אותם. הייתי במפעלים גם ביפן, יכול להגיד לך שזה חוויה אחרת, אפשר רק ללמוד מהיפנים. באמת, מה זה פדנטיות? ימן, חברה מעל 40 שנה, התחילה את הדרך במכשור לקוסמטיקאיות וקליניקות, הבינו שהעולם עובר מהפכה, ואנשים לא רוצים לשלם אלפי שקלים בשנה לקוסמטיקאית, ולא רוצים זמן ותורים, ומשפחה שלמה זה המון המון כסף, והם פשוט אמרו, כל הידע שלנו, בוא ניקח אותו ונשים אותו במכשור ביתי. לימן יש מעל 400 פטנטים, זה מטורף, כל מכשיר שתקנה של ימן יש לו פטנטים שאין אותם באף מכשיר, לא בישראל, בעולם. זה הרמה הגבוהה ביותר, כבר שתקבלו את המכשיר הביתה, אתם תרגישו את האיכות חומרים, אתם תרגישו את המכשיר בבית, אתם תבינו שזה לא מה שהכרתם עד היום, אני אומר לכם את זה באחריות ומניסיון.
14: נכון.
19: כביספה, מכשיר שמשלב בתוכו שלוש טכנולוגיות, בזמן שאחרים מוכרים לכם, מכשיר גלי רדיו, מכשיר EMS ומכשיר גלי אולטרסאונד, אתם צריכים לקנות שלושה מכשירים, בכביספה שלנו יש את שלושת הטכנולוגיות האלה במכשיר אחד, ובעוצמות הגבוהות ביותר. מי שסובל מסימני מתיחה, מסימני צלוליטיס, זה דלקת תת-עורית. המכשיר שלנו בעזרת גלי האולטרסאונד העוצמתיים, זה יפרק לכם את הסימני מתיחה, את הצלוליטיס, זה ימסק לכם את האור, ואם יש לכם סימני הרזיה, כי עשיתם דיאטה אגרסיבית, ונשאר לכם את הסימנים המעצבנים האלה, המכשיר יודע לתת פה מענה גם לזה. אז המכשיר הזה יודע לתת מענה לכל חלקי הגוף, ניצוק, הרמה, טיפול בסימני מתיחה וטיפול בצלוליטיס. בנוסף, יש לו מצב פנים.
14: וואו.
19: במצב פנים, הוא בעצם נותן לנו EMS. הוא מחזק לנו את שרירי הפנים. אין לנו דרך לחזק את השרירים חוץ מבאכילה ודיבור.
14: נכון.
19: ברגע שתשימו את המכשיר, הוא ייתן לכם גירוי חשמלי עדין לפנים שלכם.
14: וואו.
19: הוא יחזק לכם את שרירי הפנים עם EMS. כל קו הלסת והפנים יראו הרבה יותר טוב, הכל יהיה מתוח ויחזור לעצמו. בנוסף, גלי רדיו RF. מה לעשות? אנחנו מאבדים קולגן ככל שאנחנו מתבגרים. המכשיר הזה יודע לתת גלי רדיו RF, שזה טכנולוגיה שמחממת לנו את שכבת האור החיצונית, את האפידרמיס. זה גורם לחידוש קולגן. כל הפנים יראו הרבה יותר טוב. מיצוק, הרמה, מתיחה, מראה זוהר. גם פנים, גם גוף, הכל במכשיר אחד. ניתן לעבוד איתו באמבטיה אם יש לכם. במקלחת שהמים זורמים, ואם אתם רוצים, אפשר גם לעבוד איתו בשפה, בסלון, עם ג'ל מוליך. המכשיר הזה הוא רמה מאוד מאוד גבוהה. אני אומר לכם את זה, אתם חייבים את המכשיר הזה בבית. ובואו ניתן להם מבצע מטורף, כי הכנו להם מבצע מטורף. הם ביקשו שנמשיך את שבוע ההשקה, ואנחנו כיבדנו, ביקשנו אישור מהיפנים.
14: וואו.
19: לתת לכם את המבצע לעוד זמן. שים לב, כל מי שמתקשר עכשיו,
14: כן.
19: כוכבית 4577, כוכבית 4577, מקבל מאיתנו את מכשיר הקוויספה. זה 2,150 שקלים בלבד, שזה מחיר מטורף לעומת המחיר שלו. חלוקה של 24 תשלומים, ללא ריבית, אין ריבית על התשלומים.
14: איזה יופי.
19: ג'ל, במקום 50 מיל, בקבוק קטן, גדול, 250 מיל אתם מקבלים. והחמש הראשונים גם יקבלו קרית עיסוי מפנקת, אלחוטית, היא נטענת, עושה לכם מסאז' נדיר לצוואר ולגב. קרית מיוחדת, ג'ל גדול, 24 תשלומים בלי ריבית, זה 89 לחודש הריבית עלינו, ומחיר מטורף 2,150 שקלים. לחמש הראשונים שמתקשרים עכשיו,
14: וואו.
19: חבית 4577, הזדמנות אחרונה בהחלט ליהנות מהמבצע המטורף הזה, הרמה הכי גבוהה שיהיה זה ימן.
18: חברים, רק למי שיספיק להיות בין חמשת הראשונים והתקשר עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577, הזדמנות אחרונה. אני מאוד מודה לך, אני אפגש כאן בשעה הבאה, מיכאל תורג'מן, תודה.
19: תודה רבה לך.

0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
1: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם גוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
12: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
13: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט.
14: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
15: פתוח עד 7 בערב.
16: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצה תעשייה.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
19: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. העזרה של ישראל לחיזבאללה. בישראל מבהירים כי לא יאפשרו לחיזבאללה להמשיך בפעולות טרור משטח לבנון, וכי צה"ל יישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש. בעקבות ההסלמה בצפון וסוף השבוע הקשה בדרום לבנון, בו נפלו 5 לוחמי צה"ל, מערך ההסברה הלאומי של ישראל פרסם את המסרים המעודכנים. על רקע השיחות בין איראן לארצות הברית ומנגנון הפיקוח על הזירה הלבנונית, מקור דיפלומטי אומר כי התפקיד של קטר במנגנון המוצע לסוגיית לבנון יתואם עם סעודיה ויוגבל בהתחלה לביסוס הפסקת האש. כך דווח בערוץ הלבנוני אל ג'דיד. לפי הדיווח, סוגיית הנסיגה הישראלית תעלה מחר לדיון במסע ומתן שיתקיים בוושינגטון בין ישראל ללבנון. היום היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, אומרת בדיון על העברת חוק יסוד לימוד תורה מוועדת החוקה לוועדת הכנסת, העברה מעוררת קושי משמעותי ועלולה לעורר קושי על ההליך התקין, במיוחד כשמדובר בחוק יסוד. היא הוסיפה, ועדת החוקה היא הוועדה המוסמכת לדון בחוק, עומס על הוועדה לא גובר על הליך תקין. על אף הדברים, כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי לפני זמן קצר החוק עבר לוועדת הכנסת מוועדת החוקה. כלי כסף בשווי של כ-120 אלף שקלים שנגנבו מבית הכנסת של חסידות צ'רנוביל בבני ברק הותרו על ידי המשטרה. הפריטים בעלי ערך סנטימנטלי לחסידות הועברו למשטרה ויוחזרו לבית הכנסת בתום הבדיקה, ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. עוד בחדשות, ועדת הכלכלה השלימה את הכנת התיקון לחוק התקנים שיאפשר לייבא לישראל במסלול מקל גם מוצרים העומדים בתקינה הפדרלית של ארצות הברית ולא רק בתקינה האירופית. שר הכלכלה ניר ברקת אמר כי המהלך צפוי להרחיב את אפשרויות היבוא ולחזק את התחרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
18: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
22: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: בואו נעשה שמח, 4 דקות אחרי 2, יש לנו פחות משעה. בואו נצא לדרך כבר עכשיו, כי אנחנו רוצים להספיק לעשות כמה שיותר שמח לשעה הזאת. ואנחנו הכנו לכם שירים בצבע, בטעם, בניחוחות. לכם נשאר רק לנענע ולהרים ווליום, זה הזמן.
3: ערב טוב קסריה, ברוכים הבאים.

על הרדיו 5, וולקאם וולקאם, עד שלוש יחד. כלום זמן יש לנו, כלום זמן. תרימו ווליום, מהר, מהר. דשים והקדשות דרך הוואטסאפ 0529-59-49-59, וולקאם וולקאם וולקאם. פעם פעם פעם.

0: אתם על רדיו חם אש, שלום למי וליז מברי, אהלן.
1: צהריים טובים ונעימים לך שירה, שדרן יקר ואהוב, ולכל המאזינים. אני רוצה למסור דש חם לאילנה משאלי, לאילנית הראל האהובות. תודה על כל הדשים, אוהבת אתכן. אשמח לשמוע את ליאם גולן, להיות רק בשמחה. תודה רבה, ליז מברי.
0: בדרך אלייך, להיות רק בשמחה. ועכשיו אייל גולן, וגם זה בשבילך. יום אלוף ליז, אתם על רדיו חם אש.

0: הגביים שלכם לאנשי הסאונד, אנשי התאורה.
1: עכשיו ב-99.5 חמש
2: חמש
1: שירן גולדשטיין

0: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
0: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. בהכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: 90

ידיים למעלה, גבוה, חזק. רידינג שלוש, קבלת שבת, הפרויקט, הפרויקט של רביבו.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף התקנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: כלל פעילות העמותה.
8: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
9: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
14: צרפת,
13: איטליה,
14: הולנד,
13: יפון,
14: מקסיקו,
13: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.

כן, היה לי לעונג לארח אתכם כאן לשלוש השעות האחרונות, וזה היה לי פשוט באמת חוויה. אני מחכה כבר למחר, ואנחנו סוגרים כאן את שלוש השעות שלנו יחד ברדיו 5, כי מיד אחריי מגה מיקס כבר מוכנים על העמדה, דולב נישליס ומושיקו פלוטקין, כל הגרסות הכי חמות בדרך אליכם במיקס מגה מיקס. מה אתם אומרים על זה? בא לכם להשתגע, אני רואה עליכם. יאללה, יום אלוף, ביי בינתיים.

0: שלוש. צהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקס פון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
12: יד עזרה ושולמית.
11: כלל פעילות העמותה.
13: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
14: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
15: איזה כיף לחזור לשגרה.
16: אבא, נפל לי הטלפון למים.
17: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
18: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.

0: 95.5
1: אתה בא לראות ארגנטינה? יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי במסגרת השיחות עם איראן, טהרן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בהצהרה הראשונה שמסר אחרי השיחות עם איראן בשוויץ, ציין ונס כי וושינגטון מאמינה שניתן להגיע למצב שבו ריבונות לבנון מוגנת וביטחונה של ישראל מובטח. לדבריו, כדי שהמהלך יצליח, איראן תצטרך לשלוט טוב יותר על חיזבאללה. ונס הוסיף כי ארצות הברית הייתה בקשר קבוע עם ישראל, סעודיה ולבנון, וכי היא אינה כופה את המהלך על מדינות האזור, שלדבריו כמעות לעסקה הזאת. בינתיים בישראל מזהירים את חיזבאללה. בישראל מבהירים כי לא יאפשרו לחיזבאללה להמשיך בפעולות טרור משטח לבנון, וכי צהל יישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש. בעקבות ההסלמה בצפון וסוף השבוע הקשה בדרום לבנון, בו נפלו 5 לוחמי צהל, מערך ההסברה הלאומי של ישראל פרסם את המסרים המעודכנים. ראש הבק דוד זיני מזהיר, 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לפי דיווח שפורסם בעיתון הארץ, ראש הבק קורא לבחירים בארגון להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של מתקפה אפשרית על העיר. בדיונים בשבק ומחוץ לו, זיני הזהיר מפני פלישה קרקעית אל תוך העיר מגבולותיה היבשתיים, ובפרט מגבול ירדן, וייתכן שאף מגבולותיה הימיים. משבק לא מאשרים או מחישים, ומסרו כי הם לא מתייחסים למה שקורה בדיונים פנימיים. איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון באילת, בהתייחסות לכתבתנו רוני זילברשטיין.
3: אני סומך על שירותי הביטחון שהגבירו את האמצעים הביטחוניים והמודיעיניים כדי להבטיח את שלומם של תושבי העיר ועשרות אלפי אנשים שנמצאים באילת.
2: עוד בחדשות, סמים בשווי של יותר מ10 מיליון שקלים נתפסו במרכז. 5 חשודים נעצרו בשיטת ימר ירושלים על 2 דירות בראשון לציון ובחולון ששימשו לפי החשד כמעבדות סמים. הכלכלן היהודי-אמריקני אלן גרינספן הלך לעולמו בגיל 100, כך דווח ברשת NBC. גרינספן שכיהן כיושב ראש הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי בארצות הברית, בין השנים 1987 ל-2006, והוביל את הכלכלה האמריקני דרך שורת משברים. נפטר בעקבות סיבוכי פרקינסון, בשיא הקריירה נחשב לאחד האנשים המשפיעים בעולם הכלכלה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקי, התחלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.

0: שלום לכם ויום שני שמח, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי.
0: בתקווה שבאמת היום הזה יהיה לנו שמח ונעים וכיפי, אבל אנחנו כאן בענייני מוזיקה, אז ברוכים הבאים למדורת יום שני של מגה מיקס ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5 באתר, באפליקציה, הולך להיות כיף, הולך להיות טירוף.
0: בעיקר קצבי ואנרגטי, אוקיי?
1: לגמרי.
0: אז תגבירו ווליום, תנו מהקצב, תנו מהמוזיקה, אנחנו כאן עד 6, מושיקו פלוטקה.
1: דולב נישלי.
0: פותחים את מדורת יום שני, האזנה טובה, תבלו.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.

0: כפות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
6: חפשו ישראכרט טיימוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימוף. לידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: סוגרים שעה ראשונה של מגה מיקס רדיו חיפה 107.5 גם ב-99.5, וזה גם זמן טוב להגיד תודה לדיוויד עזרן.
1: לא תודה, תודה למאזינים. אנחנו לא נפרדים את דיוויד, זה טוקוש. הפוך, גוטה, הפוך. אנחנו נפרדים עם האזינים.
0: ודיוויד עזרן יעלה.
1: יעלה ויבוא.
0: יעלה ויבוא.
1: גבירותיי וגבירותיי.
0: פאפאפאם.
1: אז אנחנו נמשיך לעוד שעתיים של מגה מיקס ברדיו חיפה, 6 בערב, ונהיה גם ברדיו אילת, גם באתר באפליקציה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן, תודה רבה לך משה קופלוק.
0: לך דולב נישליס.
1: פרסומות, חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה ברדיו חיפה, תישארו איתנו, אנחנו מיד שבים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
5: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
4: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
14: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
13: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256. רדיו 99.5 חם אש.
15: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
13: חם אש. 99.5.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי במסגרת השיחות עם איראן, טהרן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בהצהרה הראשונה שמסר אחרי השיחות עם איראן בשוויץ, ציין כי וושינגטון מאמינה שניתן להגיע למצב שבו ריבונות לבנון מוגנת וביטחונה של ישראל מובטח. לדבריו, כדי שהמהלך יצליח, איראן תצטרך לשלוט טוב יותר על חיזבאללה, ואנס הוסיף כי ארצות הברית הייתה בקשר קבוע עם ישראל, סעודיה ולבנון, וכי היא אינה כופה את המהלך על מדינות האזור, שלדבריו, כמעט לעסקה הזאת. ראש הבק דוד זיני מזהיר כי 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לפי דיווח שפורסם בעיתון הארץ, ראש הבק הורה לבחירים בארגון להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של מתקפה אפשרית על העיר. בדיונים בשבק ומחוץ לו, זיני הזהיר מפני פלישה קרקעית אל תוך העיר מגבולותיה היבשתיים, ובפרט מגבול ירדן, וייתכן שאף מגבולותיה הימיים. משבק נמסר, לפני מספר חודשים במסגרת תהליך הכניסה לתפקיד ולמידת האיומים השונים, קיים ראש שבק סיור באילת, אשר חלקו התקיים בשיתוף הצבא ובחן הערכויות שונות. נדגיש כי אין מידע או התראה קונקרטית, אלא בתכנון מבצעי יסודי ולמידת האיומים בכלל גזרות העבודה של השירות. כך תגובת שבק. סגן אלוף ג' ימונה בימים הקרובים למפקד גדוד 52 לאחר שמגד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, נפל בקרב בירום לבנון. המינוי סוכם בדיון שיבוצים בראשות מפקד זרוע היבשה, האלוף נדב לוטן. ג' שירת בחטיבה 188, לחם בעזה והקים את משלט ים המלח. עוד בחדשות, הכלכלן היהודי-אמריקני אלן גרינספן הלך לעולמו בגיל 100 בעקבות סיבוכי פרקינסון, כך דווח ברשת NBC. גרינספן כיהן כיושב ראש הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי בארצות הברית, בין השנים 1987 ל-2006, והוביל את הכלכלה האמריקנית דרך שורת משברים. בשיא הקריירה נחשב לאחד האנשים המשפיעים בעולם הכלכלה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שבוע טוב לכם, מה שלומכם? לא יודע מה התוכניות בשעות הקרובות שלכם, אבל חשוב לי שתדעו שאצלנו בתוכנית הערב הבאנו אחלה מוסיקה לשדר עליכם. אם תרצו להצטרף, אתם יותר מאשר מוזמנים.
2: 95
1: יש מקום לכולם, נחמד גם בוואטסאפ 052-959-4959. השירים מעניינים, יש לומר. הייתי מוחא כפיים עכשיו לקובי פרל שהגיע לכאן עם מזוודה גדולה של קסטות, דיסקים, תקליטים, ערימה של קבצים. תודה לך קובי. מי שפותח שעה וגם תוכנית הוא לא אחר מאשר פרטסי, עם שיר שלא נכנס לאף אלבום שלו, אבל מה זה חשוב, נכנס לכאן לפתוח שבוע כמעט, תוכנית בוודאי. עד שבע, אתם לא לבד.
3: את אמרת לי יש אנשים טובים באמצע הרחוב, רציתי לראות אותם, אני רציתי להרגיש מקרוב. אמרת לי שמתוק תשב, זוכר זרקו את הלב שלך לפח,

גם את לא, ואתם לא. ושוב תודה לקובי פרל שכותב לי כאן בוואטסאפ, אולי השיר הזה לא נכנס לאף אלבום של פרטסי, אבל בהחלט נכנס ללב, ולכן גם משתלב יפה יפה בעריכה המוסיקלית בשיר הזה שפותח תוכנית שנייה השבוע, אבל ראשונה שלנו כאן באולפן. אתמול שידרנו מהשטח,

0: לא טוב היות האדם לבדו, ולכן אתם איתנו כאן בוואטסאפ מצטרפים אלינו. הנה התור. התור מתחיל להתארך. ראשון בתור תמיד ראובן פינטו מגדל העמק. שלום, אחר צהריים טובים.
1: מה התוכניות שלנו?
0: כן, מה?
1: לעשות כמה דברים בבית, ותוך כדי להזין לחמש לעזרן. לפעמים הוא... יש לו מתנות טובות, יש לו פרסים, הוא עושה מצב רוח ומוזיקה מצוינת, וקובי פרל עוזר לו. בואו נתש לתש לחמש, תראו איזה חפלות.
0: נשמע כמו מתכון נהדר לאחר הצהריים, תודה. הנה גם ליז מעברי באקו, כל הזמן אני מפספס אותה. לא כל הזמן, אבל יוצא, כן, יוצא לעיתים שאני מפספס אותה. תודה רבה על הוואטסאפ הזה שבהחלט עושה אחר צהריים טובים כאן. דיוויד עזרן באולפן, עד שבע, אם ירצו השם והבוס, אתם לא לבד. כמובן שאם בא לכם להשפיע על השירים, אתם ממש יכולים. למרות שתקשיבו, אני בדיוק קורא כאן את כל הרשימה. והכל בונבונים. יש גם מתנות נהדרות, כמו שאמר פינטו. בואו נתחיל. בואו נתחיל עם מתנה נהדרת לחופש הגדול, וגם המלצה, כרטיס כניסה זוגי לתערוכת פלאוורס. זאת תערוכת פרחים גדולה ממש. מה זה גדולה ממש? למעלה משלושה מיליון פרחים במתחמים שונים באקספו תל אביב. מתחם של מים, מתחם של מראות, מתחם מהאגדות, מתחם שעשועים כזה, והכל, הכל, הכל בעיצוב פרחים. בנוסף גם סדנאות לילדים, עמדת צילום, פינות מנוחה, כמיטב המסורת. אז יש כרטיס זוגי שנחלק כאן לקראת השעה 5. המספר בוואטסאפ, כן. לשם אתם באים על מנת לשמור. תשמור לעצמכם סיכוי לקחת מאיתנו את הכרטיס. 052-959-4959. זהו, עכשיו אחרי שאמרנו את כל זה ונשארנו שנינו, בואו נשמע שיר ונשתה קפה. שיר מעולה לקפה.

עוד הוכחה לכך שחלומות נועדו כדי שנרוץ אחריהם ונגשים אותם. בן צור, שהתחיל דרכו כשוטף כלים בפאב הינקלי בראש פינה, קיבל 22 שקלים לשעה. תראו לאן הגיע.

מה ששלנו שלנו בסופו של דבר נוחת אצלנו. בוואטסאפ אתם משאירים כל מיני הודעות, מפרגנים לאקו בין היתר. היי גיא, גיא גז, אין על אקו, תודה רבה גם לך וגם לדבריה. אתי עמוס נמצאת שם, כותבת חיים בלב, אתה אף פעם לא לבד, אנחנו כל ערב כאן, איזה כיף שאתה כאן איתנו כל ערב, תודה לבורא עולם, וגם לבוס, נכון? נכון, אם ירצו השם והבוס, אנחנו נמשיך ליהנות יחדיו עד שבע. יש לי חלום שאחרי השיר הזה שמתנגן ברקע ישודר שיר שאתם מבקשים עכשיו בוואטסאפ, אם אפשר בהקלטה 052-959-4959. חופשים את כובע האורחים המוסיקליים כאן בתוכנית הערב של 99.5 ומחליטים עבורנו על השיר הבא כאן בתוכנית, אחרי שנתענג על הטריו הזה של פיני חדד, נתי לוי ורמי יהודה. יגיע התור שלכם.

0: דווקא כן, תנסו אותנו, תנסו אותנו, זה עובד בוואטסאפ, 052-959-4959, בואו רגע נקפוץ לשם, מי שם? עדן, וגנר, מלא זמן לא שמענו אותך, מה איתך את?
1: וואו, כל הכבוד לקובי, מההפקה, איזה שיר, מאיפה הוצאתם אותו?
0: מהבוידם, אני אגיד לך. יש לו כזאת מברשת שמנקה את האבק, אנחנו... אוהבים כאן להגיע אל החלקים האחוריים של המדפים, משם לשלוף כל מיני שירים ששנים רבות לא שודרו. בגלל זה אמרתי, אנחנו מגיעים לכאן עם מלא קסטות ועם דיסקים, תקליטים, יש לנו פה טאפ דאבל קסט, הנה הוא. יש לנו פטפון, גם כן. אתם יודעים מה? בואו רגע נצלול אל מנהרת הזרן, ואתם תעזרו לי, להגיע לשם עם בקשה שלכם. בסדר? שיר ישן אבל, כזה טעם של פעם, אם אפשר.
2: ערב טוב דוד, לך ולכל המאזינים. אם אפשר, בבקשה מהקסטות הצהובות לשמוע את ניסים סרוסי בשיר אימא. תודה.
3: 95 המוזיקה

0: קובי מנקה את האבק מהקסטות, אילנה מוציאה אותה מהנפטלין.
1: הערב בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
16: חפשו ישראכרט טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
18: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1,299 שקלים, מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורים מיוחד של 99.5 חם אש מיוחננוב חוצות המפרץ, ברביעי מ-10 בבוקר. מסכי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוב חוצות המפרץ, ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור.
19: עכשיו

יד ביד בדרך לסוף היום השני בשבוע. אנחנו כאן עם תוכנית הערב של 99.5, מתכוונים כולנו כאן להישאר עד השעה 7.

0: זו הצדעה נהדרת של זהב הבן, שתיבדל לחיים, לאופרה חזה, עליה שלום. שיר שעשה חשק לעוד אחד. אם בא לכם שנחתום כאן שעה ראשונה של תוכנית הערב לקראת חמש, עם שיר של אופרה חזה, אני מה זה אשמח אם תביאו עצמכם עכשיו אל הוואטסאפ 052-959-4959. ממש תענוג להרגיש לא לבד, כיף שאתם איתנו, גם את כאן, עדן, זה עושה לנו ממש טוב, שתדעי.
1: מהמם, מהמם, תמשיכו לעשות חייל, אני כל הזמן איתכם, לא עזבתי לרגע, דיוויד, אתה לא מרגיש אותי, אתה לא מרגיש אותי

0: אפרופו מרחב בין עננים אל תוך שמיים, הנה הסיפור של דוד ואבא מיוקנעם, שהבן שלו אליאור חזר לכאן לחופשת מולדת בארץ, אבל אני מבין כבר הספיק לשוב מעבר לים, נכון? השאיר כאן כמה זיכרונות, כמה חוויות משפחתיות. על אחת מהן אני מבין דוד ואבא אבא רוצה לספר לנו. כן, דוד.
1: ערב טוב, דיוויד, ערב טוב, מאזינים. אתמול אשתי חגגה יום הולדת, עשיתי לה מסיבת הפתעה במסעדת בראשית ביוקנעם. הבן שלי כמובן היה, ואתה יודע שהילד שלי נולד לי אחרי 11 שנים, ולא פחות ולא יותר, עשיתי לו מסיבת הפתעה והבאתי לו את הגניקולוגית דוקטור יעל גונן, שעשתה אותו בטיפול הפריה לפני 33 שנה.
0: היא עשתה אותו.
1: אז במסעדה עצמה. היה מאוד מרגש, היה אוכל טעים, לאשתי מזל טוב, הבן שלי שיהיה לך
0: טיסה נעימה.
1: דוקטור יעל גונן, אנחנו אוהבים אותך הכי הרבה בעולם.
0: תודה דוקטור.
1: את האושר של החיים.
0: איזה כיף.
1: תודה רבה דיוויד, תבחר לי שיר יפה, ואני אוהב אותך.
0: גם אני אותך, דוד ואבא שיפוצניק, תקשיב, יש לי כאן מגירה של שירי סוף והתחלה חדשה. מה ניקח? ניקח את זה, כן. כי אנחנו גם בתקופה כזאת של סופים, נכון? כן, מסיימים שנה, לימודים, חוגים, מופעים, ריגושים, מעין מעגל כזה שאיננו נסגר. אז הנה, לתמי נאמר מזל טוב, אשתו של דוד, דוקטור גונן נאמר לה תודה, וליאור שטס חזרה לארצות הברית, מה נגיד? נגיד שכבר מתגעגעים ותמיד כאן מחכים. שתשוב, שוב. בחזרה לכאן, לארץ הקודש.

0: המונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. תתקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אמא, נשבר לי הטלפון.
3: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים, שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו, הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
9: אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
9: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
10: יאללה הקאנטרי!
8: כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
14: צרפת,
4: איטליה,
14: הולנד,
15: יפון,
14: מקסיקו,
4: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
0: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
19: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות
7: זכיתי ביוחנן בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
6: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
8: כפוף לתקנון.
12: אוקיי, אז מבצע הקיץ של יוחננו וחזר ובגדול, ואנחנו בשעה 5:30 נחזור להתעדכן בכל מה שקשור לגביע העולם בכדורגל, או במילה אחת מונדיאל. יש לנו מבזק מיוחד שאנחנו נשדר אותו כאן, אם ירצו השם והבוס. בסדר? זה תמיד בהתנאיה הזאת. עכשיו, אנחנו רוצים לקנח שעה ראשונה של תוכנית הערב כאן ב-99.5, עם הטבה בלעדית למאזיני ומאזינות התוכנית.
4: עכשיו,

0: מיכאל תורג'מן הוא מנהל מותג ימן בישראל. מיכאל, שלום.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: שמע ידידי, אני חייב לשתף אותך במשהו. אנחנו כבר הפכנו להיות קצת חברים, אתה כאן כל יום בעשרת הימים האחרונים וזה מעולה. אני אחד שחיבק כל השנים את הקמטים שלו. נהפוך הוא, הייתי מספר לכולם שכל קמט מספר סיפור. לאחרונה אני מסתכל על עצמי ואני אומר, רגע, אני פחות שלם, אני פחות שלם ממה שראיתי במראה עד לפני איקס זמן. מה יש לך להציע בעניין הזה, תגיד?
1: אז קודם כל, אתה יודע שעדיף להתחיל כמה שיותר מוקדם. אנשים היום יש להם יותר ויותר מודעות. ככל שאתה תתחיל יותר מוקדם ותעשה את הטיפול, ככה בעצם יהיה לך קל הרבה יותר להציג תוצאות. אתה יודע, באופן שהוא יחסית טבעי, כי כל המכשור הביתי זה בערך עדיין טבעי. אתה יודע, זה לא עכשיו מתיחת פנים וזה לא הדרקות. מי שמחפש משהו שהוא טבעי, מי שמחפש להתניע את הגוף שלנו בצורה הרבה יותר טובה, זה בעצם המכשור הביתי. וכמו שסיפרנו כל השבוע, ימן זה מותג יפני, המכשירים הם מטוקיו יפן, זה לא סין, זה לא קוריאה, זה הרמה הכי גבוהה שיש. מי שהיה במפעלים כמוני יודע מה ההבדל בין סין ליפן לקוריאה, יודע שיפן, טוקיו, מייצרים את המכשירים הביתיים הכי הכי הכי טובים שיש בעולם. ימני מעל 400 פטנטים, אתה יודע מה זה? זה פסיכי, כל מכשיר יש לו מעל 3-4 פטנטים. כשאתה קונה ימן, אתה יודע שאתה קנית מוצר שיש לו פטנטים ייחודיים שאין באף מכשיר בעולם. ימן התחילו את הדרך עם מכשור לקליניקות, הבינו מהר מאוד שהעולם עובר מהפכה ואנשים מעדיפים בזמן, בנוחות, בכיף לעשות לעצמם טיפולים, ובעצם עברו למכשור ביתי. את כל הידע הם שמו במכשור ביתי, מעל 40 שנה של ידע, של פטנטים, של איכות. אתה מרגיש את המוצר שהוא יפני, אתה מרגיש את האיכות, אתה מרגיש שזה יוצר במפעל בטוקיו ולא בסין או קוריאה שמחכים את היפנים.
0: אוקיי, אז מה שאתה אומר בעצם, אחד שיודע, היית מעבר לים, ראית איך מייצרים את המכשירים הסינים, מה שנקרא Made in China, וראית איך מייצרים גם את המכשירים ביפן, ואתה שם לב להבדלים. אתה בעצם אומר שהיפנים ידועים בדרישות הגבוהות שלהם בכל מה שקשור לאיכות, לדיוק או לחדשנות.
1: בדיוק, אם אני אתן לך להרגיש מכשירים סינים, אין, אתה ישר תשים לב, אפילו אני אתן לך עם כיסוי עיניים, תחזיק את המכשירים, אתה תרגיש את זה במשקל, באיכות, בכפתורים, עזוב את הנראות, אתה תרגיש את האיכות חומרים, זה לא אותה איכות חומרים.
0: מיכאל, בוא נדבר ספציפית על המכשיר הזה, על הקו ויספה.
1: בדיוק.
0: בדיוק, נדבר עליו, אני רגע, אני רוצה רק לומר משהו בעניין הזה, כי לפי מה שאתה אומר, המכשיר הזה מן הסתם קצת יותר יקר מהמכשירים הסינים. הוא ליגה אחרת, הוא מכשיר פרימיום, אבל אני כבר אומר לכם, מאזינות מאזינים, אתם בסוף השיחה הזאת לא תקבלו את המכשיר הזה במחיר הרגיל, אתם תקבלו אותו במחיר מיוחד. אנחנו ממשיכים לשמוע אותך, מיכאל, כן.
1: טוב, אז קוויספה זה בעצם, במקום עכשיו לבוא ולקחת שלושה מכשירים ולקנות אותם בנפרד, יש לכם הכל במכשיר אחד, הוא יודע בעצם לטפל בדלקת תת-עורית. מה זה דלקת תת-עורית? זה בעצם סימני מתיחה וסימני צלוליטיס וסימני הרזיה ומיצוק, אם זה בידיים ואם זה ברגליים ואם זה בבטן ואם זה בישבן, בכל מקום שמפריע לנו, סימני מתיחה, צלוליטיס, תזכרו, מיצוק והרמה בכל חלקי הגוף. זה בעצם בעזרת גלי האולטרסאונד. מעבר לכך, הוא יודע גם לעשות לנו מיצוק בפנים. יש לנו EMS, שזה מגרה לנו את השרירים, מחזק את השרירים, וזה כמו שתעשו חדר כושר לפנים. אין דרך לחזק את השרירים, חוץ מאכילה ודיבור. EMS זה ממש חדר כושר שמיועד לפנים, וזה עוזר לנו לחזק את השרירים. ברגע שאנחנו לא מחזקים אותם, קו הלסת מתחיל ליפול, כל הפנים נראות עייפות, וזה בעצם מונע. בנוסף, גלי רדיו RF, טכנולוגיה שידועה המון שנים, כטכנולוגיה שמחממת את האפידרמיס, גורמת לפציעה קלה בעור, זה לא כואב, לא פולשני, זה סתם נשמע כזה.
0: גם לא פוצע.
1: בעצם הגוף, בדיוק, ועד הגוף שלנו גורם לחידוש קולגן, משהו שאנחנו מאבדים עם השנים.
0: אוקיי, שימו לב, רגע, שמעתם כאן שלוש טכנולוגיות בתוך מכשיר אחד. מיכאל, אני אומר לך, יש לנו דקה לסיום, אתה בדקה הזאת הולך לתת לי את המבצע הכי טוב שאתה יכול למאזינו ומאזינו 99.5, שלא יהיה אחד שלא יתקשר לכוכבית שגם אותה אתה תיתן.
1: אז יש לכם פה באמת הכל מהכל במכשיר אחד, גם פנים, גם גוף, גם מיצוק, הכל, מרזור, הכל, יש לכם פה מבצע מטורף על הקוויספה. כל מי שמתקשר כוכבית 4577 מקבל את הקוויספה ב-2150. חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, הריבית עלינו, זה יוצא לכם 89 לחודש. בנוסף, ג'ל מוליך 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים קטנים שאנחנו נותנים בדרך כלל, והראשונים שיזמינו אותו, כל עוד יש לנו במלאי, המלאי בודד נשאר לנו, קרית עיסוי מפנקת שעולה 700 שקלים, שעושה לכם מסאז' בצוואר, בגב, היא אלחוטית נטענת. הקרית הזאת, אתם מקבלים אותה גם במתנה. כוכבית 4577, גם קרית עיסוי, גם מחיר מיוחד, גם 24 בתשלומים, תתקשרו, המבצע הזה ממש עוד שנייה מסתיים.
0: איזה כינוח הבאת על השעה הראשונה של תוכנית הערב ב-99.5. אם תרצה נדבר גם בשעה הבאה. מיכאל טורג'מן, מנהל מותג ימן בישראל, ממש תודה על השיחה וגם על ההטבות הנהדרות.
1: תודה רבה.
2: הערב בחסות.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשוד הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
11: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
12: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
16: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
17: אז לאן בקיץ הזה?
18: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
17: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
18: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
19: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
18: יאללה, הקאנטרי.
19: כפוף התקנון.
20: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
21: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
22: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא. פתוח עד 7 בערב.
23: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה. מעל 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים, 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
26: שלום, והשעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הלחץ האמריקני, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בהצהרה, נשאר ברצועת הביטחון בלבנון.
27: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם, ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
26: עכשיו זה רשמי, ארצות הברית ביטלה את הסנקציות על הנפט האיראני. משרד האוצר האמריקני הודיע על מתן פטור זמני מהעיצומים, דבר מאפשר ייצור, מחירה והובלה של נפט גולמי ממקור איראני עד 21 באוגוסט 2026. ההיתר כולל גם פעולות לוגיסטיות נלוות ותשלומים בדולרים, אך מוגבל ואינו חל על גורמים ויעדים מסוימים. ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, התייחס לאמירה הביטחונית של ראש שבק דוד זיני, בה הזהיר כי 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לנקרי ציין, אילת וכוחות הביטחון ערוכים לכל תרחיש תוך תגבור המענה הביטחוני מאז תחילת המלחמה, במיוחד לאורך הגבול המזרחי. לנקרי הדגיש כי העיר פועלת בשגרה ונערכת לקליטת עשרות אלפי נופשים לצד המשך שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון. אופנוע, כבן 45, נפצע באורח אנוש לאחר שנפגע מרכב בכביש 65, סמוך לצומת הסרגל שבצפון הארץ. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים העמק באפולה, תוך ביצוע פעולות החייאה. אחרי הטלטלה בבריטניה, בה ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר הודיע על התפטרותו, אנדי ברנהם, המועמד המוביל להחלפת סטארמר בתפקיד ראש הממשלה הבריטי, אמר בריאיון, עוד מוקדם מדי לדבר על בחירות. כשנשאל על ידי עיתונאי BBC האם יכריז על בחירות כלליות בקרוב, דבר שיוכל לעשות רק אם יהיה מנהיג מפלגת הלייבור ענה, אתה מדלג כאן על כמה משוכות קדימה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: כפות חי גוגרבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: עם דיוויד עזרן.
1: עכשיו אנחנו פותחים שעה שנייה של תוכנית הערב כאן ב-99.5, ויש לנו חוב או שניים אפילו מהשעה הקודמת שתכף נתבקש לשלם. גם שיר של עפרה חזה שאנחנו חייבים לכם, וגם
0: 99.5
1: מתנה שאחד או אחת מכם ייקחו מאיתנו. אוקיי, תקשיבו, בואו נעשה כזה דבר. שלחו הודעת וואטסאפ עם שיר של עפרה חזה שהכי התגעגעתם אליו למספר 052-959-4959. תכף נחליט כאן מי לוקח או לוקחת מאיתנו גם שיר וגם כרטיס כניסה זוגי לתערוכה בשם פלאוורס. זו תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. ספרנו למעלה משלושה מיליון פרחים שלוקחים חלק בתערוכה הזאת במתחמים עוצרי נשימה. באמת בנו את עולם המים מפרחים, גלקסיה שלמה בנו, עשו מפרחים, מראות, עולם המראות מפרחים, עולם האגדות מפרחים, עולם השעשועים מפרחים. בקיצור, אטרקציה נהדרת לקיץ שהתחיל אתמול באופן רשמי. יש שם גם סדנאות יצירה לילדים, כמו שנהוג, עמדת צילום, פינות מנוחה כדי שתוכלו כריך עם הקטן או הקטנה. בקיצור, בואו לוואטסאפ, המספר 052-959-4959. תשתדלו בכולכם שלכם לבחור את השיר של עפרה חזה, עלי השלום, שהכי התגעגעתם אליו. ועכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו נותנים קרדיט גדול לאיש אחד בשם קובי פרל. כאן באולפן דיוויד עזרן. נשתה קפה ונמשיך.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: לאדוואוט מזגין מקריית ים בא לספר לכם מה גרם לה לעשות השיר הזה של אופרה חזה.
1: השיר הזה גרם לי לעשות עוד סיבוב ברכב, למרות שהגעתי כבר הביתה. תודה רבה.
0: אם שאלתם למה האדווה מתעכבת בהגעה הביתה, אז הנה... הנה, הנה התשובה והנה המתנה. בגלל שקוראים לשיר הזה שיר הפרחה, אנחנו נעניק כאן כרטיס כניסה זוגי לתערוכת פריחה של פרחים יפהפיים. תקשיבו, יש תערוכה באקספו תל אביב שנקראת פלאוורס. זאת תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. בגלל שאנחנו העיתונאים חוקרים, בדקנו, חקרנו, מצאנו למעלה משלושה מיליון פרחים שנמצאים שם במתחמים עוצרי נשימה. בנו שם כל מיני מתחמים, אחד מים, אחד גלקסיה, אחד מראות, אחד אגדות, אחד שעשועים. כל העולמות מעוצבים מפרחים. בנוסף יש שם כל מיני כאלה סדנאות לילדים, ויש פינות מנוחה לאכול כריכים, ויש עמדת צילום, ויש כרטיס זוגי שאנחנו מעניקים בהמון אהבה, ללא אחרת מאשר אדווה, אות מזגין מקריית ים, מחיאות כפיים סוערות. מחיאות כפיים סוערות. תודה. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר איבנטים או בכוכבי 9066. הנה עוד אחד שהושפע מאופרה חזה המון, גם חידש שיר שלה עם

0: thing.
1: Aceita, Miguel!

0: מה קורה? זה פאבלו.
1: תשקרי, תשקרי רק אותי.
0: גם לכם יש חיקוי לא מוצלח כמו פאבלו רוזנברג. אם יש לכם גם כן חיקוי לא מוצלח, לא רק לפאבלו, בכלל, כל חיקוי לא מוצלח מתקבל כאן בברכה ויש מתנה. אתם יודעים מה? מארגן אתכם. רק תבואו קודם כל אתם לוואטסאפ עם איזה חיקוי לא מוצלח. חיקוי של יונה שיקורה, אחבר העייף, טוקי עצוב, או פאבלו רוזנברג. זה גם עובד. המספר שלי להודעות הוואטסאפ שלכם 052-959-4959. ועכשיו, בירותיי ורבותיי, אחד היפים של אייל גולן מסוף ה-90. ככה נסגרו ה-90s עם שושנת ספרד. השיר הזה על האיש מלוות אותה קסטנייטות ספרדיות.

החברים שלנו ממדריד. שרון ושלומי אמר, דווקא כשצריך אותם. ודווקא ברגעים האלה שאנחנו משדרים את השירים הכי נכונים לספרד, הם לא כאן איתנו. חברים מאזור עמק ישראל וחבל תענך מוזמנים לשלוח וואטסאפ עכשיו לשלומי ושרון אמר, לשאול מה איתם? מה איתכם תגידו? שושנה

זהו, עשינו בדיקת שמיעה, קיבלנו תשובה משרון, אפשר להמשיך איתנו. זה לא יאומן. באמת, במדריד, כזאת אדוקה, אם זה התלוי בי עכשיו, הייתי שולח למשקה סנגריה עד הבית. בטח. אתם יודעים מה? בואו, תביאו לי רגע עוד שירים קסטנייטות, כן. לכבודה של שרון עמר. היא כאן איתנו בוואטסאפ, הנה היא שולחת כאן, אני פה. תביאו לי שירים קסטנייטות. לא אכפת לי, גם אם נולד בצרפת, תלבישו עליו קסטנייטות כדי שישמע ספרדי. מצוין. המקור של ז'אק ברל. המקור הצרפתי. אבל מיימון בן שושן לוקח את זה למחוזות הספרדיים של שרון עמר ממדריד. דש לשלומי! המון אהבה מאיתנו.

0: שאלתם עצמכם איך נשמעת יונה שיקורה?
1: קוקו קוקו.
0: אם גם לכם יש חיקויים לא מוצלחים לבעלי חיים אחרים ובכלל, 052-959-4959, יש מתנה, אנחנו רוצים לחלק אותה לקראת השעה 6, הלוואי ונצליח. בואו נספר עליה, מה זאת אומרת מתנה? זאת מילה גדולה. יש כאן 100 שקלים למימוש במקום מה זה טעים שנקרא נוניז קפה מסעדה. זה מקום שיש בו תפריט איטלקי ישראלי. טוב, היינו בצרפת, נכון? טעמנו קרואסון. היינו נגיד עכשיו, איפה היינו? היינו בספרד. מה טעמנו? פאיה. נכון? מה שתינו? סנגריה. בואו רגע נלך למקום שיש בו הרבה פסטות, עבודת יד. זה נוניס, קפה מסעדה. יש שם מנות ראשונות מיוחדות, יש שם דגים מעולים, ארוחות ברנץ'. כאן זה מכל העולמות. ארוחות ברנץ' מכל העולמות, כולל טורטיה ממחיכו. באמת, זה ברמה הזאת, וגם אפי אואר, אפרופו 5:30 עכשיו. באמת? 5:30? אוקיי. לא, אני צריך לשדר מבזק מונדיאל, נעשה את זה אחרי הפרסומות. רק נספר לכם שאפי אואר זה אומר 15% הנחה על כל התפריט עכשיו בנוניס קפה מסעדה, ולכם מחכים כאן 100 שקלים. מה שצריך לעשות בוואטסאפ, לתת לי כל מיני חיקויים לא מוצלחים לכל מיני דברים שאתם יודעים לעשות. חיקויים לבעלי חיים, חיקויים לזמרים, כאלה דברים לא מוצלחים. זה חייב להיות גרוע, בסדר? מה שגרוע נכנס, מה שטוב נשאר בחוץ.
2: הערב בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
5: צרפת,
4: איטליה,
5: הולנד,
4: יפן,
5: מקסיקו,
4: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
6: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אבא, נפל לי הטלפון למים.
2: מעולים.
5: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
16: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
17: תמיד איתך.
18: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים. מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורי מיוחד של 99.5 מיוחננוב חוצות המפרץ ברביעי מ-10 בבוקר. מסכי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוב חוצות המפרץ, ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור.
19: עכשיו

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ערב ולילה עמוסים לפנינו במונדיאל 2026. בשעה 8, אלופת העולם ארגנטינה תוכל להבטיח לעצמה את ההפלה לשלב 32 הגדולות של המונדיאל, אם תנצח את אוסטריה בקרב על רשות בית 10. גם האוסטרים יוכלו להבטיח לעצמה מההפלה משלב הבתים, אם יפתיעו וינצחו את אלופת העולם ואת מסי. בחצות, סגנית אלופת העולם צרפת תחפש ניצחון שיבטיח לה ההפלה לשלב הבא, כשתפגוש את עיראק שמעולם לא הצליחה להשיג נקודות במונדיאל. הצרפתים הם הפייבוריטים הברורים, כשבשורותיהם משחק כמובן מלך השערים של המונדיאל הקודם, קיליאן אמבפה. בשלוש לפנות בוקר, נורווגיה, שהרשימה מאוד במחזור הפתיחה כשהביסה את עיראק, תפגוש את סגנית אלופת אפריקה, סנגל. ניצחון יבטיח לנורווגים את הכרטיס לשלב הבא. בשעה 6 בבוקר, ירדן תחפש את הנקודה הראשונה בתולדותיה במונדיאל, כשתארח את אלג'יריה, שרוצה לתקן את הרושם אחרי הדבוסה שספגה במחזור הפתיחה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, ב-

תפס לעצמו את המשבצת הלטינית בארץ הקודש. האמת, בלי הפלברה. נגמר? תודה רבה לרותם כהן. אנחנו כאן בתוכנית הערב. הסיפור בינינו לא נגמר. אנחנו ממשיכים לשדר את השירים שאתם כל כך אוהבים ומופתעים מהם, יש לומר. אתם יודעים מה? אחרי המשבצת הלטינית הזאת, בואו ניקח את מי שתפס את משבצת שירי הנשמה. אם אפשר להכין את האות של תחנת הנשמה של ישראל 99.5, שיר שאולי אתם לא מכירים, אבל זמר, אין מצב שלא.

0: האלבום הזה של בואש הרבי כמעט בן 20. ב-2007 יצא האלבום לנשום. מתוכו אתם בוודאי מכירים את אם את עדיין אוהבת אותי. אז גם השיר הזה היה באלבום המדובר, ולמרות. טוב, ניקח פרסומות, אחר כך בא לי לפתוח את מגירת הקלאסיקות, מגירת הקסטות, הצהובות, אבל אין לי רעיון לשיר שאני רוצה לשדר אחרי הפרסומות, אז אולי אני כאן. גם כן תבואו לעזרת חבר, מה אכפת לכם? 052-959-4959, מה אנחנו רוצים עכשיו? שיר ישן, שנשדר אותו מטאפ דאבל קסט, אוקיי, על גבי קסט הצהובה לרוב, אבל יש צבעים נוספים, יש קסטות לבנות, יש גם... יש ורודות, יש כל מיני צבעים, תכף נראה על מה ניפול. תביאו אבל איזה שיר כזה שהמילים בו מסגירות את גילו. נגיד שיר שמדבר במילים שכבר לא רלוונטיות היום נגיד, או שיר שמדבר על משהו שכבר לא קיים כאן. זאת אומרת טקסט שבעצם מסגיר את גילו של השיר. אני בוואטסאפ, אחי 2026, 052-959-4959. עם איזה שיר נחזור מהפרסומות, תכף אנחנו נגלה כאן.
1: הערב בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקס פון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
6: תמיד איתך.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
16: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: אז לאן בקיץ הזה?
19: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
18: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
19: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
20: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
19: יאללה, קאנטרי.
20: כפוף לתקנון.
4: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
21: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
22: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
23: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.

נחפש את המילים שרלוונטיות לפעם ואינן תקפות עוד. נא להדק חגורות, עדיין מהדקים חגורות, ולתוך מאפרות לזרוק סיגרת בוערות. כבר לא מעשנים בטיסות.

0: הערב שרה.
1: בשנת 85 עדיין הישנו במטוסים. זה נראה כמו עולם מאוד רחוק שהשארנו מאחור. תמיד אני מזכיר גם את הדוקטורים, את הרופאים שהיו מקבלים את הפציינטים, שזאת עוד מילה של זקנים, פציינט. אז הדוקטורים, הרופאים, היו מעשנים בקליניקה. כשהיינו עומדים בתור בקופת חולים. טוב, אני נשמע ממש דינוזאור, או בומר. אני לא כזה. כילד אני זוכר, כשהיינו עומדים בתורים, גם בקופות חולים, גם בבנקים, היו מעשנים, אפילו היו מאפרות שתלויות בישנב. וואו, יש לי מלא מילים של סקנים. תקשיבו, אני נראה טוב לגילי, באמת. אוקיי, אבל אני אוהב נוסטלגיה, מה לעשות? כן, אני צריך לקרוא לתוכנית הזאת מנהרת הזרן. נשאיר אותה תוכנית הערב 99.5, מהדורת יום שני. אנחנו מקנחים את השעה השנייה. יש לנו שעה שלישית וגם חובות לשלם, נכון? כן, הבטחנו כאן. הבטחנו ארוחה בנוניס, קפה מסעדה. זה משהו שאנחנו צריכים לפרוע בשעה הבאה. יש לנו עוד חובות? לא? זה החוב היחיד? אוקיי, מוסיקה טובה, וואטסאפ נשאר פתוח, 052-959-4959, ותודה לאנשים שעושים את התוכנית הזאת. קובי פרל ודייביד עזרן. זהו, אנחנו רק שניים בצוות, אבל אבל משתדלים לעשות עבודה של חמישה. פרסומות, חדשות וחוזרים.
2: הערב בחסות.
3: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
7: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו, למגיעים לטכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא. פתוח עד 7 בערב.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
10: מתגנגרים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים לכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קרית אתא, תל חנן וחלוצי התעשייה.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
16: יד עזרה ושולמית.
15: כלל פעילות העמותה.
0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
17: אקספון.
0: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
18: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: רדיו 99.5 חם אש.
21: גם

0: דיוויד עזרן, 99.5.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הלחץ האמריקני, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בהצהרה, נישאר ברצועת הביטחון בלבנון.
4: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם, ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
3: בתוך כך שר הביטחון ישראל כץ עדכן את ראשי הרשויות כי 9 יישובים נוספים בצפון הוכרו רשמית כיישובי קו עימות. בין היישובים שדה אליעזר, כיסרא סמיע, יסוד המעלה, מירון, אור הגנוז ועוד. אלו יצורפו לרשימת היישובים הזכאים להטבות ולמענים הניתנים במסגרת ההכרה. קציין, תושבי הצפון עומדים בחזית לאורך תקופה ממושכת, ועמידתם האיתנה היא זאת שנותנת ללוחמנו הגיבורים את הכוח להמשיך במשימתם להגן על יישובי הצפון. רוסיף, הלקח מהשנים האחרונות ברור, התיישבות חזקה היא נכס ביטחוני מהמעלה הראשונה. כך קץ. צהל חיסל את מחבל הנוח'בה שלקח חלק בהחזקתו בשבי של שורד השבי עומר שם טוב. המחבל שחוסל היה זה שאילץ את שם טוב לנשק אותו. בטקס השחרור הציני של חמאס, מצהל נמסר כי המחבל שלקח חלק בפשיטה לישראל בטבח 7 באוקטובר, חוסל בסוף השבוע בצפון הרצועה. עוד צוין כי המחבל עסק במהלך המלחמה בהתמנת מטענים וניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. ראש עיריית אילת אלי לנקרי התייחס לאמירה הביטחונית של ראש שב"כ דוד זיני בהזהיר כי 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לנקרי הבהיר כי אין כל מידע קונקרטי על איום חדש או מיידי. הוא הוסיף כי אילת וכוחות הביטחון ערוכים לכל תרחיש תוך תגבור המענה הביטחוני מאז תחילת המלחמה, במיוחד לאורך הגבול המזרחי. לנקרי הדגיש כי העיר פועלת כבשגרה ונערכת לקליטת עשרות אלפי נופשים לצד המשך שיתוף הפעולה עם גורמי הביטחון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: עם דיוויד עזרן.
1: אני רוצה שבשעה הזאת נענטז את עצמנו. ענטזו עצמכם לכאן. אנחנו בוואטסאפ 052-959-4959.
0: 95-5.
1: אתם תביאו עצמכם לשם, אנחנו עוד מעט נחלק משהו טעים. בצורת נוניז. זה קפה מסעדה שבתפריט אתם תמצאו גם איטליה וגם ישראל. יש שם גם פסטות עבודת יד, האמת הרבה מעבר. גם מנות ראשונות מיוחדות, דגים מעולים, אבל גם ארוחות ברנץ' מכל העולמות. וגם מחוץ לגבולות איטליה או ישראל, כן, אפילו מקסיקו, צרפת, כן, כל מיני תופינים שמכניסים שם לתוך התפריט. אז אם אתם רוצים את הדבר הטעים הזה, תביאו עצמכם לוואטסאפ, המספר 052-959-4959. זהו, בשלב הזה אתם לא צריכים לעשות יותר מאשר זה. לומר שאתם כאן, לאחל ערב טוב עולם, לומר שלום ולא להיות סנובים. המספר 052-959-4959. אז גם וואטסאפים, גם הקדשות, גם שירים. מכאן עד שבע, אם ירצו השם והבוס. יפה. תודה.

0: אתם. אתם החיים שלי.
1: שלום דיוויד, אני כאן.
0: זה היה שלומי כהן מנשר, הוא לא היחיד שנמצא בוואטסאפ. אורל יקוטי, בונסואר מיסייר.

0: שדרה מספר אחד.
1: כל היום אני 99.5, ארוחה על חשבונכם, הלוואי.

תודה שאתם כאן בתוכנית הערב של 99.5. יש לכם סיכוי לקחת מאיתנו ארוחת טעימה כמו השיר הזה של להקת שפתיים? בנוניס קפה מסעדה, זה ברחוב העצמאות 59, באטה, קירת אטה. 21 עכשיו אחרי

0: אין, אין עליך, שדרן מספר אחת. אם אני שומעת אותך ממדריד, אז תבין.
1: כל פעם מחדש כיף לקבל את שרון אמר. אין כמוך שרון, תודה רבה. שלומי כהן מגיע אלינו מנשר.
2: מה זה דיוויד, ראית? מאז שאני שלחתי אני פה, כולם כמו רכבת. מה זה?
1: הכל בשמחה.
2: זה לא יעזור להם, אבל תגיד להם, זה לא יעזור להם.
1: תודה שלומי.
2: שלומי כהן מנשר היה ראשון, זה לא יעזור להם.
1: נכון, היית ראשון, אבל גם האחרון הוא חביב, אל תשכח.

יש לי לפעמים תוכניות שאני באמת לא רוצה לעצור את המוסיקה, כי הכל פתאום כזה מתחבר, וגם כל מיני רגעים כאלה שעולים מן העבר, והנוסטלגיה ששם...

ועוד דקה וחצי אני מחליט מי לוקח או לוקחת מאיתנה ארוחת טעימה. כל מי שמשמיע הכל בוואטסאפ שאומר לעצמו סיכוי כזה, אז לפתוח תיאבון. תכף נוחתת עליכם מתנה טעימה כמו נוניז, שזה אחלה קפה מסעדה בעצמאות 59 בקירת אתא. יאללה, בואו ניקח פינצטה ונשלוף עם הפינצטה, זוכר או זוכה.

0: חיים ברכה כאן.
1: ערב טוב.
0: בונסואר, מיסיה ברכה. טוב, בואו ניתן לכם עוד קצת פחות מארבע דקות לשמור לעצמכם סיכוי לקחת מאיתנו ארוחת טעימה בנוניס קפה מסעדה, מספר הוואטסאפ 052-959-4959. אחרי השיר הזה אני חותם את החלק הערבי כאן בתוכנית הערב ומעניק מתנה לאחד או אחת מכם. הנה זהרה, יא זהרה יא בינתי, מירי מסיקה.

0: מי את?
1: ענת כהן, מנהריה, כאן.
0: אני תכף מספר לכם על שיחת טלפון שקיבלתי מעורך המוסיקה, קובי פרל. שיחה נחמדה דווקא.

0: אומרי.
1: זרה, תודה. אילנה, שלום.
2: דוד, עכשיו רובן פינטו מבסוט מהשירים האלה.
1: אני לא יודע, לא יודע. זה צריך לשאול את פינטו.
3: יש שיר מעבר לים היום?
1: כן.
3: אולי גם בערבית?
1: כן, אתה רוצה? יאללה. שיר מעבר לים יהיה גם בערבית, בסדר. זה גם אמר לי קובי פרל. רבע לשבע נשדר כאן שיר מעבר לים, שנביא אותו בשפתו המקורית מעבר לים. יאללה, קיבלתם. אנחנו באווירה, נמשיך, נחלק פרס אחר כך. בסדר. יאללה, נשאר באווירה הנכונה הזאת. המילים הפעם העבריות, אבל הלחן מגיע ממצרים השכנה. אחד הלעיתים הגדולים של עמר דיאב במקור. כאן הדאצים. אתה בליבי. בואו לוואטסאפ, נחמד שם, חמים שם, ויש מקום לכולם. גם לעדן בן ארוש.
4: עדן בן

0: הזמר יוסי אזולאי עושה כאן קולות. המאזינה עדן בן ארוש היא הזוכה שלנו.
1: היי, אני הייתי רוצה לזכות בכרטיסים למסעדה הטעימה בקריית אתא. ערב טוב לכל המאזינים.
0: בתיאבון, עשי דרכך לרחוב העצמאות 59, שם נמצאת מסעדת נוניס, זה קפה מסעדה. מה שמחכה שם? תפריט איטלקי ישראלי, אבל לא רק. זאת אומרת, יש פסטות, עבודת יד, כן? יש מנות ראשונות מיוחדות, יש דגים מעולים, אבל גם ארוחת ברנץ' מכל העולמות. ארוחה שמוגשת בשעות מסוימות. בכל מקרה, אני אתן לך 100 שקלים, תעשי איתה מה בא לך. תודה רבה לעדן בן ארוש, וגם לקפה מסעדה נוניס. אני מבין שיש לי מתנה נוספת לחלק, אולי אני אספיק לעשות את זה בהמשך, כן? עד שבע, נראה, אולי לא מבטיח. אני כן מבטיח לכם שיר מעבר לים אחרי הפרסומות. אני יוצא לפרסומות ואחר כך אני חוזר לכאן עם חיבור בין מרוקו לבין אלג'יר. כן, זה זמר שנולד בקזבלנקה, אבל הושפע מאוד מהמוסיקה האלג'יראית ואימץ אותה. אימץ אותה, הוא הספיק לפרוש מהמוסיקה. כן, זה זמר שהספיק לחזור בתשובה, ולחזור בתשובה אצלם שם, כן? מעבר לים, לא פה. ואז הוא ויתר על המוסיקה. מסיבות דתיות, בואו נאמר ככה. אבל זה מודרני לגמרי. זאת אומרת, חיבור כזה מרוקאי, אלג'יראי, מעניין מהשנים האחרונות, ולאו דווקא איזו קלאסיקה מה-70s, 80s, 90s, אלא משהו באמת משנות ה-2000. אחרי הפרסומות זה יבוא לכאן.
2: הערב בחסות...
3: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: כלל פעילות העמותה.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
14: חפשו ישראכר טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה הקוויה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה, ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. בהכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: איזה כיף לשמוע אותך, אני פה בפקק תקוע בקריות, ואתה מדבר ומדבר כל כך כיף ונעים ומעביר לי את הזמן, יופי יופי, אח שלי המלך, יום שני שמח.
1: לנו ערב מושלם, תקשיב, המוזיקה שלכם עושה לי את הדרך מנהריה באזור המרכז, אחלה שירים, אחלה מוזיקה, שיהיה לכם ערב טוב.

אין מצב אני מצליח להגיד את זה כמו שצריך, אבל אנא לרטן, זה כאילו אני הטועה, אני הוא זה שהשם, זה התרגום החופשי, אנא לרטן, המוסיקה המרוקאית אלג'יראית הזאת.

انا لورتان כמו שיש שפ חלד ויש שפ ממי, זה שפ רסקי, כך קוראים לו לבחורצ'יק הזה שב-2011 מחליט לפרוש מהמוסיקה כי בא לעשות הדעת שלו חשובה לו יותר, והוא מחליט שהוא לא רוצה לעלות יותר על במות ולא להחזיק יותר מיקרופון. השאיר כאן את המזכרת הזאת ואנחנו שמחים שהשמענו את זה. בכלל המוסיקה האלג'יראית משפיעה על רבים מהאומנים, גם אלה הישראלים. הנה לחן נוסף שמגיע מאלג'יר. היי זינה הפכה להיות היי קטנה של מאור אדרי.

היי מאזינות מאזינים, רציתי להודות לכם, לכל אחד ואחת מכם באופן אישי. תודה רבה על הזכות להיכנס עליכם הביתה או לרכב, לאוזניות, בג'וגינג, ובעיקר ללב. זה כל כך לא ברור מאליו, בטח ובטח בעולם כזה שיש בו לא מעט רעש. יש משהו כמעט אלוהי, הייתי אומר, ביכולת להצליח לרגש אדם אחר, לשמח אותו, להעלות חיוך קטן, אולי לעורר איזה זיכרון טוב. מה אני אגיד לכם, אם הצלחתי לעשות את זה הערב, אפילו לרגע אחד זכיתי, אז תודה שהייתם איתי, מאחל לכם ערב שקט. תודה לאלוהי הרדיו שהמציא את המדיה המופלאה הזאת. תודה לקדוש ברוך הוא שמושך בחוטים. תודה לכם, להתראות.

עד כאן החלק שלנו ביום שלכם, רק נספר שנהיה כאן בעוד יממה פחות 3 שעות. זה אומר מחר יום שלישי, אם ירצו השם והבוס, ב4 אחר הצהריים. תודה רבה לקובי פרל. באולפן דיוויד עזרן, מאחל המשך ערב שקט, להתראות, רס.

0: ערב בחסות.
1: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: בשש, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
0: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה הקאנטרי.
6: כפוף התקנון.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגיש אותך קהל ששר יורקת פה אדם, מה?

לקרוא לי ככה. אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

0: נדבר. הניתוק הזה עושה לי רע יותר ממה שהוא עושה לי טוב.
1: 99.5

0: הארץ, הכיתך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם, תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה. 38 ועוד קצת.
1: 99.5
2: חם אש.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.

0: אותי. אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל על היבא. בוא נלך.
1: רדיו 99.5, חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של הפרק

0: 95, 5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: ערב טוב, ערב מצוין. הטרמפ משוחד.

0: תגים של יום שישי בתוך הסיר אני חשבתי נתחתן אבל אתה כזה מפקיר
1: ביי, מתארת עליי, אתה כזה נעל בית אני פעם חשבתי שפתחו לנו עין חצי מהזמן אתה בורח מהכל וחצי השני בלקון
0: אתה לא שומר על המילה שלך מחקתי מה שהיה

0: יצאתי לעשות פה בוריות, את יודעת אני אין לי תחרות. וואלק מי פגע בך, מי נגע בך, מי מעיז לעשות איתך טעות, לא הבנתי.
1: המלך שלי והביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שלא אומרים בכל.
2: 99.5
3: תחנת הנשמה של ישראל.

בואו נשים קצת קרח. נתתי לך את הלב, נתתי לך את כל העולם שלי. תגיד אתה דפוק, מה אין לך עיניים? שרדנו פי...

את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

0: me סביב. זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמיות נלחמת. זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

99.5. כמו כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים ברעש כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: בהצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: שו כפיים לשלומי, שבת!

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא. מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

לי ככה מאמי, אל תיקח את זה ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך